0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu. Nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacelus augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī, laikam, aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies mani un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, svētais gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtojos veselu klādi, es tagad viņu tas šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un audzēties divas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūziku.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Šodien ir 15. jūnijs un pareizs laiks ir 7:02. Šeit studijā kopā ar jums es, Pēters Upelnieks un Ieva Aniņa. Un kā ierasts, rītu iesāksim ar lasījumu no svētajiem rakstiem un lūkšanu.
1: Un šajā brīdī lasīsim no 1. Pētera vēstules 2. Nodaļas, 1. Līdz 9. Pantam. Tad nu atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības, kārojiet kā pat laban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet dievam izredzēts un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Jo ir rakstīts, redzi, es lieku cienā izredzētu dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Tad nu jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni, un ir akmens, pār kuru krīt un klints, pie kuras piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolemti. Bet jūs esat izradzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā.
0: Mīļais debesu tēvs, mēs pateicamies par tavu vārdu, kas mūs šodien aicina sekot tev ar visu savu sirdi. Kungs, mēs atzīstam, ka bieži vien mūsu dzīvē ir tik daudz lietu, kas mūs attur. Bailes, šaubas, pagātnes sāpes vai vēlme visu sakārtot pašu spēkiem. Tu mūs aicini uzticēties Tev. Un mēs ticam, ka Tavs ceļš ir labs un ka Tu iesi kopā ar mums arī nezināmajā. Tēvs, lūdzu, dod mums drosmi, atbildēt uz tavu aicinājumu. Palīdz mums nelūkoties atpakaļ uz to, kas mūs kavē, bet ar ticību skatīties uz tevi. Dod mums sirdi, kas ir gatava sekot ne tikai tev tad, kad viss ir viegli un saprotami, bet arī tad, kad tas prasa uzticēšanos un paklausību. Es īpaši lūdzu šajā brīdī par ikvienu, kurš šobrīd meklē savu ceļu, kurš šaubās, baidās, vai vēl nav izlēmis spērt soli pretī kādam drosmīgam lēmumam. Kungs, pieskaries viņa sirdī, atklāj savu mīlestību un dod viņam drosmi atsaukties tavai balsī. Paldies, Jēzu, ka tu pats pirmais gāji šo ceļu un aicini arī mūs nākt tev līdzi. Māci mums būt uzticīgiem tev katru dienu. To visu mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

0: Esiet svētīti visi Latvijas kristīgā radio klausītāji. Pareizs laiks ir 7:12. Joprojām ar jums studijā kopā es Pēters un Ieva, un šajā brīdī mēs lasīsim no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Pirmā rakstuvieta būs no Jesajas 60. Nodaļas 2. Panta. Redzi, krēsla apklāj zemi un tumsa tautas, bet pār tevi atausīs kungs un viņa godību redzēs pār tevi. Jāņa 8. Nodaļa 12. Pants. Jēzus atkal runāja uz tiem. Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma.
1: Un lasīsim arī no Sālamana pamācības 9. Nodaļas 1. Līdz 10. Pants. Gudrība darīja sev namu un izcirta septiņus stabus. Tā nokāva savus kaujamos lopus, sajauca savu vīnu un saklāja galdu. Tā izsūtīja savas kalpones, lai viņas sauc no pilsētas augstajām vietām, kas nejēga, lai pošas šurp, un neprātīgajiem viņa saka, nāciet, ēdiet no manas maizes un dzeriet vīnu, ko es esmu ielējusi. Atmetiet neprāta rīcību, tad jūs dzīvosit, un ejiet pie atziņas un prāta ceļu. Kas brīdina izsmējēju, tas uzkrauj sev kaunu, un kas bezdievīgo soda, tam būs jāsaņem izsmieklis. Nesodi izsmējēju, viņš tevi ienīst, nosodi un pārmāci prātīgo, un viņš tevi mīlēs. Dod saprātīgajam, tad viņš kļūs savā atziņās vēl dziļāks. Pamāci taisnīgo, tad viņš vēl vairāk pieņemsies mācībā. Gudrības sākums ir tā kunga bijāšana, un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana.
0: Šie bija lasījumi no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai.

0: 7:22. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, ar jums kopā Pēters Upelnieks un Ieva Aniņa. Un šajā rītā jau kādi sveicieni, Pēter, tev un man, un Vineta pasakās par šo brīnišķīgo dienu un arī par iespēju dzirdēt Dieva vārdu mūsu lasījumā. Paldies, Vineta.
1: Sveicienu Vinetai.
0: Par sveicienu un jā, lai svētīgi šie dieni, Vineta. Un arī Jānis no Dobeles, mūsu uzticīgais korespondents. Jā, Jānis vienmēr atsūta, cik Dobelē grādi konkrētajā dienā un šorīt plus 12 apmācies. Un viņš arī sveicina jauno ētera sastāvu. Sveicieni, Jāni. Mm-hmm.
1: Paldies, Jānim. Jānis varbūt varētu vēlāk uzrakstīt. Es dzirdēju, ka vakar Dobelē bija kādi elektroenerģijas pārāvumi. Un kaut kas tāds vakarā.
0: Stabilizējusies situācija.
1: Jā. Es dzirdēju, ka ir stabilizējusies, bet varbūt viņš zina vairāk kaut ko. Varbūt viņš var uzrakstīt kādas nianses un tā.
0: Jā. Jā, negaidīsim ziņu, ja ir kāda informācija par šo. Un lūkojoties kartē, kāda temperatūra bijusi naktas laikā, nu, jāsaka, nekas pārsteidzošs, ap 10 grādiem, 10, 11, 12 visā Latvijas teritorijā. Un temperatūra joprojām saglabājas vasarīgi silta. Bet noteikti ir vērts ielūkoties informācijā par turpmāko nedēļas gaitu, jo, nu, kā varam lūkot, šodien diena tāda apmākusies un varbūt stipri mākoņaina un arī sola, ka būs lietus. Bet tā nebūs mūžīgi, uz nedēļas otro pusi situācija mainīsies un ciklona darbību nomainīs anticiklona ietekmi, kas sola akurāt siltākus laikapstākļus. Tā kā varam cerēt, ka nedēļas nogalē jau izjutīsim tādu saulaināku vasaru.
1: Jā, mums ir noteikti jābruņojas nedaudz ar pacietību, vai ne?
0: Nu, un lietusargiem?
1: Jā, pacietību un lietusargiem, un kā mēs zinām, ir tāds teiciens, ka nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs dažreiz, vai ne, Ieva?
0: Taisnība, tas var mainīt situāciju krietni un apvērst pilnīgi kājām gaisā, ja ir kāds labs lietusmētels vai lietusargs, arī lietainu laikapstākļu var kļūt par skaistu piedzīvojumu un ieraudzīt to visu dabu šajā lietainajā laikā. Jā, tas arī ir labi. Starp citajā dienā, kad bija tas negais solītais ar krusu.
1: Tas bija ceturtdien,
0: jā?
1: Jā,
0: ceturtdienā. Tad es arī devos ārā, jo tas lietus bija tik tāds ņipras un spēcīgs, ka gribējās sajust, kā tas ir būt tajā lietu. Un vasaras lietus ir kaut kas tāds, ko es atceros tikai no bērnības, ka gribējās pa tām peļķēm palēkāt. Mm-hmm. Un tagad es arī to piedzīvoju, kā es slapjas un 5 minūšu laikā mati pilnīgi slapji.
1: Tu lēkāji pa peļķēm?
0: Nu, es skrēju. Jā, it kā okay. Mērtiecīgi, bet katrā ziņā tā sajūta bija tāda dzīvespriecīga, ka okay. Visi mati slapji un es
1: bet Rīgā laikam nebija tik traki. Nebija, vai ne? Es zinu, ka Bauskā man arī, es no Bauskas esmu pats, un Bauskā arī atnāca šis brīdinājums un likās tāds nedaudz satraukts, jā, kas nu būs, bet tā mierīgā garā. Lietus bija stiprs, bet nu tāda izteikta vētra vai krusa nebija.
0: Es saprotu, ka Lietuva paņēma šo vētru uz sevi, ka tur bija pat tāds tornādo. Nu, cerams, ka lietuvieši ir tikuši pie skaidrības un kārtības pēc šīs vētras. Jā, un Jānis tev atbild, ka viņam nav informācijas. Nē, viņam nav informācijas par šo elektroapgādes traucējumu. Okay.
1: Tad es esmu Jānim pasteidzies pa priekšu nedaudz, varbūt jā. Pat, jā.
0: varbūt, ka tas kādā šaurākā Dobeles reģiona daļā.
1: Okay.
0: Sveicieni visiem šajā rītā, 7:26. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Pareizs laiks, 7:39 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo Radio.
1: Un līdz ar vasaru ir sācies arī brīva laiks bērniem, un ja mēs varētu teikt, šis skaistais laiks, kad bērni var darīt, kas nu viņiem uz sirds un piedzīvot savas vislabākās dienas un bērnības atmiņas, tad bērnu slimnīcā saka, nu, traumu sezona ir sākusies. Tāpēc noteikti gribētu šajā rītā arī atgādināt mums ikvienam, kas esam atbildīgi par bērnu veselību un drošību vecākiem, ka vajadzētu arī braucot ar divriteni, izmantot ķīveri, kā arī ar skrējriteņiem braucot, izmantot ķīveri un tāpat arī batuti. Jā, noteikti labāk, ja batutam apkārt ir šis siets un arī lēkājot noteikti labāk to darīt pa vienam, jo nu, šie tādi ieteikumi no bērnu slimnīcas puses, lai vasara tiešām būtu skaists laiks, nevis tas būtu jāpavada nu, traumatoloģijas nodaļā, piemēram, ārstējot kādu roku vai kāju vai vēl kā savādāk.
0: Jā, man liekas, tas līdzīgi, Ieva, tāpat kā šeit tas ir no ārstiem ieteikums, jā?
1: Jā, neiroķirurgs Basels Jakubs Vahpe. Okay.
0: Paldies viņam par ieteikumiem. Man liekas, līdzīgi tas ir kā mums ar Dievu, jo dažreiz, piemēram, man dēlam arī, es vienmēr, es viņam saku, velc ķiveri. Un viņam šķiet, ka tie ir tā kā tādi noteikumi, kas ierobežo, preši kam man ķiveri, preši kam, un man liekas, līdzīgi ar Dievu arī ir. Dievs mums kaut ko iesaka, un var dažreiz likt, nu kāpēc Dievs, nu kāpēc? Bet tāpat kā šajā gadījumā Dievs grib mūs vienkārši pasargāt. Un tāpat es arī savam dēlam es stāstu, ka tas jau, man jau to nevajag. Es jau to nedaru, tāpēc, es gribu vienkārši, lai tu ķiveri uzvelc. Es vienkārši gribu, lai tu, nu, lai tu, ja nu gadījumā kaut kas notiek, tu esi pasargāts, tā kā, nu.
1: Un kā tev izdodas? Kā tev izdodas, vai tev dēls
0: Dēlu vienreiz apstādināja policija, ka viņš brauc bez ķiveres, un oho, no tā laika mums ir nopirkta ķivere, un viņš katru reizi viņu uzcītīgi valkā, tā kā, nu, un es iekal varu līdzīgi ar Dievu, varu vilkt paralēles, kad mēs zinām, ka mēs esam nepaklausīgi kādās lietās, tad bieži vien mēs, nu, izbaudām šīs sekas. Un dažreiz varbūt šīs sekas ir tiešām kā tādā reālā dzīvē ir kāda policija, ja mums kāds notiek, kāds notikums, mēs varētam, nē, mēs šitā nevaram turpmāk, un tad ja mēs esam uzcītīgi un paklausam Dievam, tā kā, nu, man viss labi sanāk.
1: Paldies policistiem, kas nolēma veikt šo audzinošo soli, un ka nevajadzēja mācīties caur kaut kādām kļūdām un pieredzi, bet ka varēja šādā veidā, teiksim, iegūt respektu pret ķiveri.
0: Jā, un policija bija ļoti atsaucoša, viņi piezvanīja, viņi paprasīja vecāku numurs, pateica, lai uzrakstā, izteica tikai brīdinājumu, neuzreiz uzreiz sodu, teica, un Leonards man dēls apsolīja, ka jā, nākamreiz viņš vilks ķiveri.
1: Jā, nu, kāds skarbāks stāsts atkal no citas mammas kolēģis dzirdēju, ka meitenes tiešām redzēja spēļu laukumā, kas notiek ar bērnu, kuram nav ķiveri un kurš met tur kaut kādu, tā teiksim, triku veids, braucot pa trasi. Un tas skats bija tik, teiksim, dramatisks, ka meitenes pašas teica, nekad es mammu neiešu bez ķiveres vairs. Es savukārt šo stāstu atstāstīju bērniem, lai viņiem nebūtu atkal jāredz tā situācija, lai viņi mēģinātu caur citu pieredzi kaut kā, nu, arī saprast šo, nu, visnotaļ būtisko aspektu. Ja gribās braukt, tad labā galva pasargāt.
0: Jā, tā kā, nu, tāpat kā Dievs, arī šeit Ieva to redzē to piemēru, ka mēs caur stāstiem varam pasargāt, dažreiz arī iedrošināt, pacelt, un arī Mats Myers dziedās dziesmu The Stories I Tell Myself. Stāsti, ko es stāstu sev pašam. Lai skan!

0: Raidījums Kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājis, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

Jā, šajā rītā mēs noteikti gribam slavēt, dejot, priecāties. Un, jā, pareizs laiks ir 7:55 minūtes, izskan Latvijas kristīgais radio, un jau pēc īsta brīža Latvijas kristīgajā radio, pulkstens 8:00 ziņas. Bet pašlaik klausamies Adrians Akostas dziesmu Keep Holding On.

0: Pareizs laiks, 8:02, un šajā brīdī ar jums studijā Pēters Upelnieks un Ieva Aniņa, un izskan Latvijas radio ziņas. ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Sākotnējo Pakistānas paziņojumu par vienošanos noslēgšanu neilgi pēc tam apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā Šveicē. Vienošanās ar Irānas Islāma Republiku tagad ir gatava. Svētdien sociālās saziņas vietnēs pavēstīja ASV prezidents Donalds Trumps, piebilstot, ka devis rīkojumu ASV kara flotei pilnībā atvērt Hormuza šaurumu un izbeigt Irānas jūras blokādi. Pasaules kuģi iedarbiniet savus dzinējus, lai nafta plūst, uzsvērs Trumps. Drīz pēc tam Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibaldi televīzijā paziņoja par tūlītēju kardarbības izbeigšanu, piebilstot, ka 2 mēnešu laikā notiks sarunas par galīgās vienošanas noslēgšanu. Pirms Evijānā paredzētā G7 samita Ženēvā pie ANO mītnes svētdien izcēlušās protestētāju sadursmes ar policiju. Demonstranti policistus apmētāja ar pudelēm, akmeņiem un petardēm, bet kārtības sargi pielietoja asara gāzi un ūdens metējus. Aculiecinieki stāsta, ka protestētāji centušies ielausties ANO telekomunikāciju ēkā. Ženēvā, kas atrodas aptuveni 50 km uz dienvidrietumiem no Evijānas, kurorta Francijā, kārtības uzturēšanā pirms G7 samita iesaistīti vairāk 1000 policistu. G7 valstu līderi, tajā skaitā ASV prezidents Donalds Trumps, pirmdien pulcēsies Evijānā uz 3 dienas ilgu samitu, kura dienas kārtībā vislielākā uzmanība pievērsta karam Tuvajos Austrumos un Krievijas uzsāktam karam pret Ukrainu. Saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekkalna, Zolitūdes apkaimi atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs transporta stāvēšanas aizliegums. Satiksmes ierobežojumi būs spēkā darba dienās no 9:00 līdz 17:00. Pirms darbu veikšanas tiks izvietots informatīvs plakāts par ceļu zīmju apstāties aizliegts. Pašvaldība sola, ka uzkopšanas darbi tiks veikti pēc iespējas īsākā laika posmā, lai radītās neērtības iedzīvotājiem būtu pēc iespējas mazākas. No šodienas ierobežojumi būs spēkā Edvarda Smīļģa ielas posmā no Mazās Nomēķu ielas līdz Slokas ielai pāra pusē, Ēbelmuižas ielas posmā no Valdeķu ielas līdz Līvciem ielas pāra pusē, Kuldīgas ielas posmā no Slokas ielas līdz Vīlipa ielai pāra pusē. Mārtiņa ielas posmā no Slokas ielas līdz Baloža ielas nepāra pusē un Mārtiņa ielas posmā no Baloža ielas līdz Alīzes ielas pāra pusē. Vēlāk ierobežojumu gaidām arī citos ielu posmos. Gatavojoties Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Latvijas onkoloģijas centrs pārbūvē, no šodienas līdz 21. jūnijam plānota hematoloģijas nodaļas pārcēšana no 9. stāva uz Gaiļazera A korpusa 10. stāvu. Pacientu pārvešana paredzēta 16. jūnijā, bet apmeklējumu un sūtījumu nodošana jaunajās telpās būs iespējama 16. jūnijā pēc 17:00. Saistībā ar pārbūvu vairāku nodaļu pārcelšanās process Austrumu slimnīcā notiek jau kopš janvāra. Pārcelšanās laikā iesaistīti Nacionālie bruņotie spēki un zemesardze, lai pārvietotu gultas, tehnoloģijas un pārējās iekārtas. Slimnīcā uzsver, ka nodaļu pārcelšanās un rekonstrukcijas laikā pacientu ārstēšana un aprūpe turpināsies bez pārtrauktības. Pacientiem arī turpmāk nodrošinās konsultācijas, izmeklējums, ķīmijterapija, staru terapija un ārstēšanu stacionārā.
1: Un par laika prognozi šajā brīdī. Pirmdien Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, negaisa laikā tas kļūs brāzmains. Starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 18 grādiem. Arī Rīgā brīžiem gaidāmas lietus, kas īslaicīgi var būt stiprs, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 17 grādi. Šobrīd Rīgā plus 13 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Aicinājums sasaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. Līdz 30. Jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lv.
4: No 27. Līdz 31. Jūlijam norisināsies diennakts Kristīgā nometne – kopā augt – bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. Jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26700152. Atkārtoju 26700152.
5: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. Līdz 9. Augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatēm misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
6: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Jā, Dieva žēlastība ir brīnišķīga, vai ne, Ieva? Tev ir tik ilgi jādomā.
1: Nē, es gribēju pateikt vēl kādu vārdu bez tā, ka tā ir brīnišķīga, bet paliku tajā sajūtā, domā par to, kāds ir Dievs, un vārdi man aprāvās. Tā ar mēdz būt. Bet šajā rītā gribētu runāt par to aktuālo vārdu, kurš izskan pēdējā laikā, un tāds vārds ar tādu dziļu saturu, un tiešām tāds, kurš prasās pēc apspriešanas un prasās pēc kādām pārdomām, un šis vārds ir lepnība. Lepnums.
0: Pazīstams vārds.
1: Jā.
0: Es domāju, mums visiem viņš ir pazīstams, vai ne, Ieva?
1: Kaut no es varētu teikt, ka nē, bet man ir jāsaka jā.
0: Tā jau būtu lepnība, ja tu teiktu, ka nē.
1: Aha.
0: Varbūt, pareizi?
1: Jā. Tad cerams, ka tā nav viltus pazemība teikt, ka jā, bet šajā brīdī man jāsaka, ka tas noteikti ir vārds, ar ko esmu savas dzīves laikā nereizi vien saskārusies, un gana personīgi. Kultūras elements arī, parasti tā saka, lepnie kurzemnieki, piemēram.
0: Jā, pareizi.
1: Vai pat tāda pieskaņa, ka tas ir kaut kas tāds cildens. Mm-hmm. Varbūt, ka mēs kultūrā izmantojam vārdu lepnība tādā aspektā, ka tas ir tā vērtīgi būt lepnam. Tāds deguns gaisā un tāds pašapzinīgs un stiprs.
0: Pašpārliecināts,
1: jā,
0: vai ne?
1: Jā, un varbūt arī draudzes kontekstā, vai nav tā, ka mēs glābšanu, kas ir Dieva dāvana, vai svētapšanu, kas ir svētā gara darbs, arī mēģinam piedēvēt sev, un teju jau kļūstam lepni par to.
0: Par sevis glābējiem, vai ne?
1: Jā.
0: Par sevis paši sevi šķīstam.
1: Jā, esam ļoti, ļoti tādi īpaši cilvēki, bet ne no žēlstības, bet paši. Un tāpat laikā arī šī brīža kultūras aspekts, ka grēks vairs nav kauns, bet tāds kā identitātes simbols. Es lepojos ar savu grēku, varbūt, kur iepriekšējos laikos grēks vairāk tika skatīts kā kauns. Kaut gan vienmēr mēs sakam senie laiki tie labākie, vienmēr ir bijušas šīs pārejas, ka mēs civilizācijā lepojamies ar grēku, un kad atkal ir šī tomēr apziņa, ka grēks ir kaut kas, no kā mēs vēlētos atbrīvoties. Un šajā rītā par šo tematu arī runāsim, un ja jums ir kādas pārdomas par vārdu lepnība šajā rītā un vēlties tās līdzdalīt, rakstiet uz telefonu numuru 25442288. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, ar jums kopā Pēters un Ieva, un priecāsimies, ja varēsim veidot šo sarunu šajā rītā kopīgi. Sveicieni!

0: Pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
1: Esiet sveicināti, mani sauc Mārtiņš un jūs klausaties pāru izaicinājumu. Pāru izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies, lai kopā strādātu pie savām laulībām un tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Un šī jau ir 8. no 12 nedēļām, kuras mēs esam apņēmušies izpildīt. Un pagājušajā nedēļā mēs runājam par to, ka mums ir jānovērš skats no saviem ikdienas izaicinājumiem un jāierauga kādi cilvēki mums blakus, kuriem mēs kā pāris varam būt par svētību. Un ieraudzīt to, ka mums ir dots daudz un Dievs katram no mums kā pāriem ir iedevis, ko dot arī citiem. Un šonedēļ, kā pāri, mēs atgriezīsimies pie pirmās mīlestības. Es domāju, ik viens no mums atcerās to laiku, kad mēs ieskatījāmies savos laulātajos un piedzīvojām pirmo mīlestību. Noteikti tas bija simtiem īziņas, tas bija ļoti garas telefonsarunas un daudz kopā pavadīts laiks. Mēs nemitīgi viens par otru domājām un pie katras izdevības centāmies izrauties viens otra tuvumā. Tā bija pirmā mīlestība ar visām no tā izrietošajām sakām. Un tad kaut kur, kad mūsu dzīvē parādās rutīna, šī pirmā mīlestība padziest. Un arī Dieva vārdā mēs lasām par pirmo mīlestību un pats svarīgākais par aicinājumu atgriezties pie pirmās mīlestības. Atklāsmes grāmatā 2. Nodaļā 4. Un 5. Panta 1. Daļā mēs lasām. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Šajā rakstuvietā Jēzus uzrunā Efezas draudzi, kas bija aktīva, disciplinēta un noturējusi savu stāju. Viņi prata atšķirt patiesību no maldiem, bija izturējuši grūtības, vajāšanas un nebija padevušies. No ārpuses viss izskatījās ļoti perfekti un pareizi. Tā bija draudze, kas turpināja darīt pareizas lietas, bet bija pazaudējuši savu pirmo mīlestību un deksmi. Šī rakstuvieta sākotnēji nav par laulību, bet tajā redzamais garīgais princips ir ļoti precīzi attiecināms arī uz laulāto attiecībām. Ir iespējams saglabāt laulību un ir iespējams saglabāt pienākumus, bet pazaudēt tuvību savā starpā. Un Jēzus saka, tu esi atstājis. Un šis vārds no grieķu valodas tulkojās kā atstāt, palaist vaļā, novērsties, pārtraukt turēties pie kaut kā. Jēzus nesaka, ka pirmā mīlestība nejauši pazuda, bet tā tika atstāta. Un arī laulībā. Tuvība visbiežāk nepazūd vienā konfliktā, tā tiek pamesta pamazām un lēnām. Un es domāju, ik viens man piekritīs, ja es teikšu, ka attiecības, kādas mums ir šodien, tās nav vairāk tādas, kā pirmajā laikā, kad mēs tikko sākām būt kopā. Un tad Jēzus aicina mūs uz kādām divām darbībām. Pirmā ir pārdomā. Grieķu valodā šis vārds nozīmē atceries, turi atmiņā un atsauc atmiņā. Un otrs vārds ir atgriezies. Un šis vārds nāk no vārda metanoja, kas nozīmē mainīt domāšanu, virzienu un rīcību. Un no šiem diviem vārdiem sastāvēs arī mūsu šīs nedēļas izaicinājums. Pirmais – pārdomā. Pārdomā, kā jūs runājāt attiecības sākumā viens ar otru. Kas jūsu attiecības sākumā radīja prieku jūsu dzīvēs? Ko jūs labprāt darījāt kopā? Kā jūs izrādījāt uzmanību viens otram? un salīdzini šīs lietas ar to, kāda tava attieksme pret tavu laulāto ir šodien. Un ja tu redzi atšķirību un šī pirmā mīlestība ir zudusi, atgriezies pie tās. Šonedēļ atrodi kādu īpašu vietu, kas jums ir bijusi nozīmīga pašā jūsu laulības vai draudzības sākumā. Un ja tas ir iespējams, ne tikai domās atgriežaties tajā vietā un pārunājiet, kas ir mainījies no tā laika jūsu dzīvēs. Un kas ir tās lietas, kuras darot, jūs esat pazaudējuši šo pirmo mīlestību. Un esot šajā vietā, pasakaties Dievam pa jūsu laulību un lūdzat viņam labo gribu un izdošanos, lai jūs varat atgriezties pie tās pašas attieksmes vienam pret otru un darīt tos darbus, kurus jūs darījāt, kad bijāt piedzīvojuši šo pirmo mīlestību. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību jums izdosies.
0: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

0: Ir 8:40 minūtes, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Prieks būt kopā ar jums šajā rītā. Prieks, ka esat ar mums, un to redzam arī pēc tā, ka ir kāda ziņa ienākusi no jums klausītāji. Un Renārs, par šī rīta tematu, ko rosinājām, lepnība, lepnums mūsu ikdienā, dzīvē, mūsdienās, tagad šeit. Renārs raksta, labrīt, es uzmanos un pretī lepnībai lieku savu ceļu locīšanu un pazemošanos lūkšanas laikā. Es esmu uzmanīgs ar Marka evaņģēlijas 7. nodaļas 20. līdz 23. pants, tūlīt arī lasīsim, bet viņš sacīja, kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku, jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mankārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Ja sarunāju, ko aplamu, lūdzu dievam piedošanu un šķīstīšanu. Lūk, tā mums šajā rītā raksta Renārs. Jā, lepnība izriet no cilvēka sirds, tā teikts vārdā, un varu teikt tikai jā, esmu to piedzīvojusi. Jā, tur sākas droši vien iesējas kāda lepnības sēkla, un tad viņa tur uzdīkst, jā, netiek apkarota kā tāda nezāle.
0: Jā, un arī mēs jau aizkadrā šeit runājām Pāvils. Vēstulē korintiešiem raksta šādus vārdus. Ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies it kā nebūtu saņēmis? Un, manuprāt, vismaz es savā dzīvē arī esmu daudz pamanījis šīs lietas, ka dažreiz es lepojos ar kādām lietām, ko es daru, vai arī nedaru kādas lietas. Un lepojos it kā es to pats savā spēkā būtu izdarījis, vai kādu uzvaru izcīnījis savā dzīvē. Un šeit Pāvils raksta, ka kāpēc tu lepojies, it kā tu pats to būtu izdarījis. Nevis, ka tu to esi saņēmis, ka tā ir Dieva žēlstības dāvana. Tāpēc, jā, nu, būsim uzmanīgi, lūksim, lai Dievs pārbauda mūsu sirds, jo viņš ir siržu pazinējis. Un ir rakstīts, kurš gan apzinās savu nomaldīšanos, vai ne? Un tāpēc... Jā, būsim uzmanīgi.
1: Jā, lai Dievs žēlīgs, lai tiešām spējam pamanīt tās nezāles savā sirdī un laikus izravēt. Jo lepnība, vai, var teikt, lepnība bija arī pirmais grēks, jo kur Ieva un Ādams gribēja būt gudrāki un zinošāki, kā Dievs viņiem tajā brīdī bija atvēlējis, kur viņiem šis aicinājums iemantot kaut ko vairāk, kā Dievs bija paredzējis, šķita kārdinošāks, kā paļauties uz Dievu un to nolikto daudzumu. Jā.
0: Tā jau ir īstenībā vienmēr tādā ziņā, ka mēs aizmirstam vai arī nu, līdz galam, nezinu, varam nepazīstam Dievu mīlestību, mēs gribam kaut ko vēl, kaut ko vairāk, kaut ko citu. Bet ar Dieva mīlestību pietiek un kā nākamajai izpildītāji dzied, ka viņi nekad nepārstās dziedāt Dievam. Un šī dziesma ir ar 95. psalmu vārdiem. Klausamies!

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi alfa kursā, tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

8:53 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā rītā, aizskarot tematu lepnība, esam arī uzrunājuši jūs klausītāji, ja vēlaties dalieties ar savām pārdomām par šo tematu. Un Kristīne jau mums ir atsūtījusi ziņu. Kristīne no Skrundas, labrīt! Viss no Dieva žēlastības. Tāpēc jābūt pazemīgam Dieva un cilvēku priekšā. Man augstskolā kāds pasniedzējs teica, pliki visi vienādi. Mūsdienās cilvēki aizraujas ar kalpošanu mantas Dievam. Tad salīdzinās ar citiem, kļūst lepni, nocietina sirdis pret nabadzīgajiem, slimiem. Visiem vajadzīgs Jēzus. Mums pašiem jāizturst pret visiem vienādi, jo katrs cilvēks ir unikāls ar savu dvēseli, garu, miesu. Jēzus dziedināja slimus kroplus, viņam sveša bija lepnība. Arī mums jālūdz Dievam, lai varam otru uzskatīt augstāku par sevi, lai visiem svētīga šī diena, Kristīne. Paldies, Kristīne, par ziņu! Ja jums, klausītāji, ir savas pārdomas un vēlties ar tam dalīties Latvijas Kristīgā radio ēterā,

Pareizs laiks ir 9, un šajā brīdī ar jums kopā studijā ir Pēters Upelnieks un Latvijas radio Kristīgā Latvijas Kristīgā radio ētrā izskan Latvijas radio Kristīgās ziņas. No 1. Līdz 9. Augustam Talsu novadā Valdemārpilī norisināsies starptautisks misijas projekts Mission of Hope Baltic. Projektā piedalīsies brīvprātīgie no Latvijas, Nīderlandes, Apvienotās Karalistes, Lietuvas, Brazīlijas, Indijas un citām valstīm. Šī iniciatīva Latvijā notiek jau vairāk nekā 20 gadus un katru gadu pulcē kristiešus, kuri vēlas kalpot vietējām kopienām ar praktisku palīdzību un evaņģēliju vēsti. Nedēļas laikā paredzētas aktivitātes bērniem un jauniešiem, īpaši vakar sievietēm un vīriešiem slavēšanas un evaņģelizācijas pasākumi, kā arī pārtikas paku un humānās palīdzības izdalīšana cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams. Organizatori aicina ikvienu, kurš vēlas iesaistīties, pievienoties šai kalpošanai un piedzīvot vienotību starptautiskā kristiešu komandā.

0: Plašāka informācija pieejama Mission of Hope Baltic informācijas kanālos. Jūnija mēnesī lūkšanu kapela par Latviju aicina ikvienu lūdzēju Latvijā nopietnam lūkšanu darbam, iestājoties par sevi, par draudzēm, par Latvijas cilvēkiem. Tieši par šķīstīšanos no dažādas elku kalpības, par izvēli atteikties no kompromisiem ar pagāniskajiem rituāliem, okultismu, perversiju, ideoloģiskām kustībām, kas nesaskan ar kristīgo mācību. Lūksim pēc svētā gara vadības un pēc personīgas un kolektīvas grēkatziņas. 20. Jūnijā aicinām ikvienu klātienā uz starpkonfesionālo lūkšanu vakaru, šķīstī un nodali, ko organizējam kopā Rīgas vasarsvētku draudze cerība un lūkšanu iniciatīvu lūkšanu nakts. Vairāk informāciju par iespējām iesaistīties lūkšanās, kuras organizē lūkšanu kapela pār Latviju, atradīsiet mājaslapā www.lūkšanukapela.lv. Apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesību eksperti pauduši nopietnas bāžas par pieaugušo apdraudējumu pret kristietēm Nigērijā. Oficiālā vēstulē Nigērijas valdībai ANO īpašie referenti norādījuši uz ziņojumiem par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem valsts ziemeļu un centrālajos reģionos, kas nesamērīgi skar kristiešu kopienas, īpaši sievietes un bērnus. Ziņojumos minēti reliģiski motivēti uzbrukumi, nolaupīšanas, piespiedu pievēršana citai reliģijai, piespiedu laulības, seksuāla vardarbība un citi pārkāpumi. Eksperti norāda, ka draudus rada dažādi bruņoti ekstrēmistu grupējumi, tostarp Boko Haram un tā dēvētās Islāma valsts Rietumāfrikas apdzars, kā arī citi bruņoti grupējumi, kas iesaistīti reģionālos konfliktos. Šī ANO iniciatīva ir nozīmīgs solis, lai pievērstu starptautisku uzmanību kristiešu vajāšanai Nigērijai un veicinātu lielāku aizsardzību tiem, kuri cieši savas ticības dēļ.
1: Tāimā laika prognoze. Pirmdien Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, negaisa laikā tas kļūs brāzmaināks. Starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 18 grādiem. Arī Rīgā brīžiem gaidāms lietus, kas īslaicīgi var būt stiprs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 17 grādi. Šobrīd Rīgā plus 13 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlamā ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244-5907. Atkārtoju 2244-5907.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-40-717.
5: Ir tāds teiciens – Ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22-055-017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.

0: Pareizs laiks, 9:13 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un joprojām ar jums kopā studijā Pēters un Ieva.
1: Man bija patiesi prieks, un to tu redzēji arī, kā es reaģēju uz tavu iepriekšējo ziņu pieteikumu, jo tu maldies tarp to, vai mēs esam Latvijas Kristīgajā radio vai Latvijas radio, un atgriezies no viena pie otra, un tas bija tāds ļoti jauks brīdis, bet tu tiešām spēji pat savākties un turpināt lasīt ziņas.
0: Es teiktu tā, Ieva, es nebūšu lepns, atzīšu savu kļūdu, šorīt cēlos pulkstens 5:00, lai brauktu uz šejieni, un es ļoti ceru, kad...
1: Un tev bija arī koncerts vakar.
0: Vakar vēl bija koncerts, un gulēts nav ļoti daudz, bet es ticu, ka klausītēm man piedos, Ieva man piedos. Cerums, jau, ka es tev nedaudz uzlaboju garstāvokli no rīta, bet es zinu, ka šis ir Latvijas Kristīgais radio.
1: Jā, un mēs par to spriedām, ka tomēr tas ir arī Latvijas radio, jo mēs esam Latvijā, un tas nav ne pirmais, ne otrais šajā gadījumā, bet tas ir Kristīgais radio. Un prieks būt kopā ar jums klausītāji, un prieks, ka Pēters var būt šeit, kaut arī viņam bija gana vēlu koncerts vēl vakarā, un tomēr būt optimismu pilns šajā rīta stundā, un būt kopā ar jums. Un jā, nu tā ir. Tā mēs kļūdāmies, un atzīstot to, varbūt arī kļūstam pazemīgāk. Es atcerējos savu kļūdu, ka es lasīju pirmās laika ziņas, tad es vienkārši apstājos vienā brīdī, jo man bija...
0: Bija vienkārši pauze?
1: Vienkārši pauze, jo man tas bija pa sarežģītu. Tas, ka es esmu šeit tik agrā rītā, un es lasu, un man smadzenes nolēma apstāties uz brīdi un neturpināt domāt. Un es esmu laika ziņās. Un vienkārši ir pauze. Un tad es turpinu. Nu, kamēr ķermenis pierod prāts, ka ir jābūt mundram un jābūt gatavam arī formulēt domas tik agrā rīta stundā.
0: Jā, un tāpat arī mūsu dzīvēs bieži vien, ka mēs esam pieraduši darīt kaut ko vienu. Paiet laiks, kamēr mēs ar Dieva palīdzību savus ieradumus mainām.
1: Jā. Pareizi.
0: Un dažreiz sanāk arī varbūt kā Pēterim, kurš grib izlabot šo kļūdu, ko viņš tikko ir savārījis, bet sanāk vēl varbūt rakāk. Un tāpat arī mums dzīvē. Dažreiz mēs labojam savus kļūdus un varbūt nesanāk tik labi. Bet paldies. Dievs ir... Žēlīgs, paldies Dievam, un jūs joprojām klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Jūs tikko dzirdējāt Latvijas kristīgajā radio jaunumu Whispering Hope ar dziesmu Philadelphia Open Door. Bet tagad Toby Mac ar dziesmu Lord, It Feels So Good.

0: Pareizs laiks, 9:30 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā brīdī, mīļie klausītāji, jau pavisam drīz Rīgā norisināsies īpašs un starptautisks notikums Jeruzālemes lūkšanu brokastis. Tas ir pasākums, kas apvieno kristiešus, sabiedrības līderus un viesus no dažādām valstīm, lai kopīgi lūgtu par mieru, izlīgumu un tautu savstarpēju sapratni. Lai vairāk uzzinātu par šo pasākumu, šobrīd telefona sarunā esam sazinājušies ar Elitu Kreitsbergu, kas ir šo lūkšanu brokastu viena no koordinatoriem. Sveika, Elita! Prieks jūs sveikt Latvijas Kristīgā radio ēterā.
1: Jā, labrīt!
0: Labrīt, labrīt,
2: labrīt! Labrīt, Elita! Prieks arī no manas puses. Un no manis arī pirmais jautājums. Elita, kādi klausītāji varbūt pirmoreiz dzird par Jeruzālemes lūkšanu brokastīm? Vai jūs varētu pastāstīt, lūdzu, kas ir šī iniciatīva un kā tā ir aizsākusies?
1: Jā, šogad būs mūsu kods uzņemt Rīgā, Jeruzālemes lūkšanu brokasti, 28. 29. jūnijā, jā, un Jeruzālemes lūkšanu brokasti ir globāla iniciatīva, ko organizē Izraels Kneseta deputāti, jā, tas ir iesākt to bīšanas Kneseta deputāts Roberts Pilatovs, un vada ASV BC kongresmeni Mišela Bahmane un tāpat arī starptautiskais direktors Alberts Vekslis. Ja? Tī kustība sākās 2016. Gadā, kas saņēma tā kā Izraela prezidenta Rivlina atbalstu. Ja? Un šīs Jeruzālemes lūkšanu brokastis būs 41. Jā, tas notiks Rīgā. Šīs tikšanās ir notikušas Londonā, dažādās pilsētās un valstīs, jā, Hāgā, Helsingos, Stokholmā, Ņujorkā, Mar-a-Lago, varbūt kāds ir dzirdējis jau, jā. Un tāpat arī tepat blakus Tallinā, un tagad mums ir tā iespēja, jā, uzņemt Rīgā un lūk visiem par mieru Jeruzalmē. Un tāpat arī es gribu piebilst, ka katru gadu šīs lūkšanas brokastis notiek Jeruzalemē, kur man bija pašai būt un pārstāvēt Latviju, jā, kā kristietei un kā, kas stāv par mieru Jeruzalemē un kas atbalsta Izraeli.
0: Jā, paldies, Elita. Bībelē mēs arī lasām aicinājumu lūgt par Jeruzalemes mieru. Un kā jūs tieši redzat šī aicinājuma nozīmi mūsdienu vispār globālās pasaules notikumu kontekstā?
1: Ko es varu teikt? Bībala par to runā, kur Dievs Ābrahamam teica, ja, pirmā Mozus, ja, 12:3, es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolād. Un tevī būs svētītas visas zemes ciltis, jā. Un vēl ļoti labi Bībala runā, pat Psalms 122, jā, kur ir skaidru un gaišu teikt, nesiet Jeruzalmē mieru sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl, jā. Un mēs esam aicināti ik viens kristietis lūgt par mieru Jeruzalmē, un būt kopā ar Izraelu, ja, un runāt patiesību par Izraelu, jo ir tik daudz pretrunu, ja, un mums tas ir mūsu, teiksim, pienākums, ja, jo tā kā Daniels lūdza Bībelē runāt par praviešu Danielu, ja, dienām, Tad es domāju, ka mēs nekur tas laiks arī ir šeit Latvijā, ja, kas var iekustināt nozīmīgas notikumus arī šodien Latvijā. Tas ir ļoti, ļoti būtiski lūgt mums par mieru Jeruzalmē. Ja.
2: Jā.
1: Tas var izmainīt mūsu Latviju, mūsu valsti, jo no kaut kā jau kaut kas ir pirmsākumi, jā. Un Bībele ir tie mūsu pirmsākumi, un mēs gribam, lai mūsu zemē labi klājas.
2: Jā, tiešām, ja vēlamies iet šo svētības ceļu kā valsts, tad noteikti varam ņemt dalību šajā pasākumā, un droši vien ir iespējams ņemt dalību dažādos veidos. Es pieņemu, ka arī esot attālināti, esot klātienē, un tā kā jūs minējāt 28. 29. jūnijas, varbūt jūs varētu vairāk pastāstīt tieši par norises laiku un kā cilvēki var ņemt dalību šajā pasākumā un kā tas notiks, jā.
1: Jā, pasākums programma ir 28. jūnijas vakarā, jau 6. reģistrācija, atklāšanas koncerts, un 29. ir visa diena aizpildīta, jā, no rīta 8. būs brokastis ar politiķiem un diplomātu uzrunām, jā, un vēl cilvēkiem zināmiem mums šeit Latvijā, un tāpat arī būs ciemiņi. No Izraels Kneseta deputāti, ASV bijusī kongresmeni Mišela Bahmane būs, un pārstāvēs arī Latvijas Saeimas deputāti un Kristīgo konfesiju pārstāvi. Ja? Un tas ir rīta pusē 29. un tad no vieniem ir lekcija ciklu, kas mūs izglītos un pastāstīs noteikti par tuvajiem austrumiem tuvāk. Arī izstāstīs, lai mēs saprastu lietas, kas notiek. Un tad vakarā ir noslēguma vakariņas. Jā. Un šis pasākums ir iezīmēši. Ir arī lūgumiem un ar dalības maks. Jā. Mhm. Un ja cilvēki, klausītāji grib piedalīties un ņemt dalību, tad es lūdzu sazināties ar mani pa telefonu. 265-77-516. Zvaniet droši, ir tās jums, kas interesē, jā, jo šis pasākums ir, ko varbūt nepieminēja, ka tas arī veicina sadraudzību un sadarbību starp starp ebreju kopienu un kristiešu, jā, un tāpat arī būvē tiltus politiskā līmenī, valstiskā un biznesa līmenī, ja, ka tas ir dažādos rakursos. Ja, un tādā veidā mēs viens ar otru sadraudzējamies un veidojam šos tiltus sadraudzības, ja, dažādos līmeņos. Ja. Var izveidoties brīnišķīga sadarbība un sadraudzība, ja, kā man tas ir izveidojies.
0: Jā. Paldies, Elita. Jā, paldies, Elita, par izsmeļošo informāciju. Es ticu, ka šis tiešām būs īpašs pasākums un Latvijai ļoti nozīmīgs pasākums. Radio klausītājiem mēs varam teikt, ka ar mums sarunā bija sazvanījusies, pievienojusies Elita Kreitsberga. Paldies, Elita, par jūsu laiku un lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
1: Paldies, jūs arī
2: lai svētī
1: šajā darbā.
2: Paldies. Vēlreiz atgādināsim, ka plānotas Jeruzalemes lūkšana brokastis 28. 29. jūnijā. Šī globālā iniciatīva, kura šogad notiks Latvijā, Rīgā, un dalību ir iespējams ņemt jebkuram, tikai būtu nepieciešams sazināties ar Elitu. Telefona numurs 265-77-516. Tur arī būs sīkāka informācija par dalības maksu un kādas citas detaļas. Tā kā droši rakstiet Elitai Kreitsbergai vai zvaniet. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Ar jums kopā Pēteris Upelnieks un Ieva Aniņa.

Jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Ar jums studijā kopā Pēters Upelnieks, mana kolēģi Ieva. Aniņa ir devusies savās ikdienas gaitās, bet mums ir kāds sveiciens. Un sveiciens ir no Egīla, kurš ir no Naukšēniem. Un viņš raksta mums. Ieva gan jau dzirdēs šo varbūt pa ceļam uz savām, uz savām ikdienas gaitām, bet Egils raksta tā. Paldies, Ieva un Pēter, ka esiet ar Kristīgo radio. Novēlu skaistu, svētīgu dienu, lai viss izdodās un sapņi piepildās. Egilam paldies, un šis noteikti novēlējums arī ir visiem radio, Latvijas Kristīgā radio klausītājiem. Novēlam jums skaistu un svētīgu šodienu. Un pašlaik izskanēs dziesma Uzvarējis, ko izpilda Nauris Malahovs.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībā mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

es Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā izstāstīšu par to, kas gaidāms nākamajā stundā šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10:15 kā ierasts Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums, kurā pareizās atbildes autors, kurš visātrāk atbildēs uz jautājumu savā īpašumā, iegūs Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Pulkstens 10:30 rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11:00 turpināsim pavadīt laiku Dievu vārdā, bet jau pulkstens 11:15 noslēgsim Bībeles konkursu un uzzināsim pareizo atbildi un arī uzvarētāju. No pulkstens 12:00 Latvijas Kristīgā radio mūzikas stunda un pulkstens 1:00 mierīgās mūzikas stunda, kuras laikā varam nedaudz ievilkt elpu un atpūsties no ikdienas skrējiena. Vēlos arī atgādināt, ja jums ir kaut kas uz sirds un vēlaties sazināties ar Latvijas Kristīgo radio, mēs būsim priecīgi dzirdēt no jums. Rakstiet arī mums, ja ir kādas tehniskas problēmas, kas saistītas ar radio apraidi. Jūsu ziņas mums palīdzēs tās novērst pēc iespējas ātrāk. E-pasts saziņai lkr@lkr.lv. Kā arī rakstot uz e-pastu, reklamat@lkr.lv varat darīt mums zinām par kādu kristīgu pasākumu vai notikumu, kā arī uzzināt vairāk par reklāmu izvietošanas iespējām Latvijas Kristīgajā radio. Bet tagad, jau pēc kāda īsa brīža, klausīsimies Bībeles lasījumu no jaunās derības. Pareizs laiks ir 10:04 un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Trešajā dienā bija kāzas Kānā, Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka viņam, viņiem nav vīna.
1: Jēzus saka tai, kas man ar tevi, sieva, mana stunda vēl nav nākusi.
0: Viņa māte saka sulēņiem, ko viņš jums teiks, to dariet. Bet tur stāvēja seši akmens ūdens trauki pēc jūdu šķīstīšanās parašas, un katrā no tiem sagāja 2 līdz 3 mēri.
1: Jēzus saka viņiem, piepildiet traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz malai. Tad viņš saka tiem, tagad smeliet un nesiet galda uzraugam, un tie to aiznesa.
0: Kad nu galda uzraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinādams, no kurienes tas ir, kamēr sulēņi, kas ūdeni smēluši, to zināja, tad galda uzraugs aicina līgavaini un viņam saka, ik viens cilvēks pa priekšceļ priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši mazāk vērtīgo, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim.
1: Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā, Galilejā, atklādams savu godību, un viņa mācekļi sāk viņam ticēt. Pēc tam viņš nogāja Kapernaumā, viņš, viņa māte, brāļi un viņa mācekļi, un tur palika nedaudz dienu.
0: Kad jūdu paschā bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālemi.
1: Tur viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam, un iztaisījis pātagu no auklām, viņš visus izdzina no tempļa, aitas un vēršus, un izskaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus, un baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to projām, nepadariet mana tēvanam par tirgus namu.
0: Tad viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts, karstums tava nama dēļ mani aprī. Bet jūdi uzstājās un sacīja, kādu zīmi tu mums rādīsi, ka tu to drīksti darīt?
1: Jēzus atbildēja, noplēsiet šo templi, un es to 3 dienās atkal uzcelšu.
0: Tad jūdi sacīja, 46 gadus šis templis ir taisīts, un tu to gribi uzcelt 3 dienās?
1: Bet viņš runāja par savas miesas templi. Kad nu viņš bija uzcēlies no miroņiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis, un sāka ticēt rakstiem un vārdiem, ko Jēzus bija runājis.
0: Viņam paskās svētkos Jeruzalemē esot daudzi sāka ticēt viņa vārdam, redzēdami zīmes, ko viņš darīja.
1: Bet Jēzus pats viņiem neusticējās tāpēc, ka viņš visus pazina, jo viņam nevajadzēja, lai kāds liecību dot par cilvēku, bet viņš pats zināja, kas bija cilvēkam.

0: Jeruzalemes lūkšanu brokastis Latvijā. 28. un 29. jūnijā Latvijā norisināsies starptautiski nozīmīgs notikums, kas veicina izpratni par Izraēlas lomu pasaulē. Šīs lūkšanu kustības galvenais mērķis ir pulcēt vienkopus politiķus, uzņēmējus, kristīgos līderus un citus ietekmīgus cilvēkus, lai lūgtu par Jeruzalemi. Nesiet Jeruzalemei miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. 122. psalms, 6. pants. Plašāka informācija pa tālruni 26-577-516. Atkārtoju 26-577-516.
1: No 27. līdz 31. jūlijam norisināsies dienakts kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26-700-152. Atkārtoju 26-700-152.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26-18-50-90 Kurzeme 28-300-251 Vidzeme un Zemgale.
3: Pareizs laiks 10:15 minūtes un ir laiks Bībeles dienas konkursam. Konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Šīs dienas jautājums. Klausamies uzmanīgi. Cik atsevišķos Bībeles jaunās derības pantos Jēzus Kristus runā par Izrēla ķēniņu Salamanu? Tātad atkārtoju. Cik atsevišķos Bībeles jaunās derības pantos Jēzus Kristus runā par Izrēla ķēniņu Salamanu? Atbildes varat sūtīt gan SMS, gan WhatsApp formātā uz numuru 25442288. Atkārtoju numuru 25442288. Tātad, cik atsevišķos Bībeles jaunās derības pantos Jēzus Kristus runā par Izrēla ķēniņu Salamanu? Gaidīšu jūs atbildes un, kā jau iepriekš minēju, ka visātrākās pareizās atbildes autors iegūs savā īpašumā Bībeli no Latvijas Bībeles fonda.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Un, tas vienmēr klausoties, gribu smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Kristīgais radio.
1: Pareizs laiks un 10:31 minūte. Šajā brīdī ieklausīsimies rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Jūnijs. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. 1. Korintiešiem, 13. Nodaļa, 4. Pants. Pie manis atnāca kāds tēvs un stāstīja par savu dēlu. Jums jāzina, ka mans zēns bombardēšanas laikā pārdzīvoja daudz šausmu un tādēļ rausta valodu. Skolā gāja grūti, jo citi puikas viņu ķircināja un izsmēja. Kādu dienu manu dēlu ielūdza ciemos kāds jaunietis no kristīgas vides. Visu pēcpusdienu viņš pavadīja pie jaunā drauga. Vakarā viņš atgriezās starojošs un vienīgais, ko viņš stāstīja, neviens mani neizsmēja. Tagad pagājuši 2 gadi, runas traucējumi gandrīz pilnīgi novērsti. Un tēvam bija asaras acīs, caur mana dēla kristīgā drauga laipno izturēšanos. Mīlestība neuzpūšas, tā nedara pāri. Vai arī mums te nebūs savi grēki? Latīņu Bībele šo teksta vārdu pārtulko tā. Mīlestība nerīkojas atžgārni. Var rīkoties briesmīgi, bez mīlestības un atžgārni. Stāstīt otram cilvēkam jokus un neredzēt, ka otrs ir iekšēji dziļi satriekts. Kaitināt otru un trokšņot, neņemot vērā, ka viņa nervi to neiztur. Rāt kādu cilvēku tā vietā, lai viņu stiprinātu un mierinātu. No dabas mēs esam negarīgi un nedievišķi. Tādēļ īstenībā mēs vienmēr rīkojamies atžgārni. Bībele še runā par mīlestību, ko mūsos rada Svētais Gars. Tad tojamies Jēzus līdzībai, kas nekad nemeklē savu, bet vienmēr otru labumu. Kungs, piedod mums mūsu atžgārnības un dod mums dievišķo mīlestību. Āmen. Jūs dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze. Tad tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jauniešu puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtnes sajūtu, kad... Nu, ka tik dārgas asins par mums ir izlietas. Par mani konkrēti, ka es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pareizs laiks 11. Ar jums kopā studijā Pēteris Upelnieks. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā brīdī lasīsim no Apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 8. Nodaļas no 1. Līdz 14. Pantam. Tad no tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas tiem, kas nestaigā pēc miesas, bet pēc gara. Jo dzīvības gara bauslība Kristū Jēzū tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Jo ko bauslība nespēja nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūtīdams savu paša dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kad nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme

Sieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēja. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam, bet jūs neesat miesā, bet garā. Tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos, bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Bet ja Kristus gars ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīves taisnības dēļ. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu gāru, kas ir jūsos. Tātad, brāļi, mums vairs nekas nesaist ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Jo ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Šie bija apustuļa Pāvila vārdi romiešiem no 8. nodaļas 1. līdz 14. pants.

0: Jauniešu kustība Būt jau 11. gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. līdz 24. jūlijam Siguldā atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat Būt nometni nav iedomājama bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu. ej.uz/šķērsvītra tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tāruni. 28-630-165 Atkārtoju 28-630-165 Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-40-7-1-7.

cik brīnišķīgs ir Dieva vārds. Jūs dzirdējāt tikko Phil Wickham dziesmu, kuras pamatā ir psalms numur 8. Šajā brīdī noskaidrosim Bībeles konkursa, Bībeles dienas jautājuma, pareizo atbildi un arī šī konkursa uzvarētāju. Tātad uz jautājumu, cik atsevišķos Bībeles jaunās derības pantos Jēzus Kristus runā par Izrēla ķēniņa Salamanu, pareizā atbilde ir 4 pantos. Atbildžu pareizās atbildes autore šodien ir Jolanta no Bauskas. Apsveicam Jolantu. Un viņa arī ļoti sīki uzrakstīja, kuros pantos tad ir minēts, kuros pantos Jēzus Kristus runāja par Izraels ķēniņu Salamanu. Un Jēzus par Salamanu runā Mateja evaņģēlija 6. Nodaļā 29. Pantā, Mateja evaņģēlija 12. Nodaļas 42. Pantā, Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļas 31. Pantā un Lūkasa evaņģēlija 12. Nodaļas 27. Pantā. Jolanta, ar tevi sazināsies Latvijas kristīgais radio un tu savā īpašumā iegūsi Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Tu arī varēsi izvēlēties valodu latviešu, krievu vai angļu valodā. Un jā, lai tu esi svētīta ar Dieva vārdu, noteikti šis Dieva vārds varēs kalpot, iespējams, kā dāvana kādam īpašam cilvēkam. Varbūt tu, Jolanta, jau zini, kurš cilvēks saņems šo Dieva vārdu, šos svētos rakstus. Bet mēs turpinām mūsu rīta stundu ar Annie Wilson dziesmu My Jesus.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, es arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, o, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicis, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Atvērsim savas sirdis Dieva mīlestībai un mums ir kāds sveiciens no Vinetas. Viņa ir no Jaunciema un viņa raksta svētības bagātīgi visiem, kuri klausās. Un viņa saka, ka pie viņas šodien bija pasniecīte, kurai viņa kalpoja. Tāpēc, ja arī tavā dzīvē ir kāds cilvēks, kuram tu vari kalpot ar savu piemēru un mīlestībā, lai Dievs tevi svētītu.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jā, lai visā pasaulē skan Jēzus Kristus slava. Arī jūs mājās, vai arī ceļā, vai jebkurā vietā, kur jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, ir pareizs laiks 11:45. Un es vēlos jūs iedrošināt ar vārdiem no Bībeles. Mateja evaņģēlijā 6. Nodaļā un 33. un 34. Pantā ir rakstīti šādi vārdi. Bet zinieties pa priekšu, pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdaties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Novēlu jums nezūdīties, neuztraukties, paļauties uz Dieva žēlastību, mīlestību, lai jums Dieva svētīta šī diena.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šajā rītā es, Pēters Upelnieks, atvados no jums un ar jums tikšos jau trešdien, 17. Jūnija rītā. Atgādinu, ka no pulkstens 12. Šodien mūzikas stunda un no pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stunda. Lai Dieva miers un žēlastība ar jums visiem!

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tā, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaši apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt, un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver, tā kā šogad arī, kus varbūt visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi, nu tā kā, tev būs jādzird mana balsi, nu tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatava doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es par sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darbvietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ. Man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: kad nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai nu viņš ir vai nav, vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņai pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tādu bērnam iespiedās atmiņā, tāds teiciens, nu kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu teicienus tāpat vien nelieto. Nu nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Un mēs vienmēr esam dzīvējot gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek. Ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Jēzus ne tikai zināja derības apsolījumu, jo bija noslēdzis derību ar tēvu, bet arī bija jaunās derības iemiesojums. Viņam piederēja derības apsolījumi, tomēr pat Jēzus gavēja un lūdza. Kādā vietā grupa izmisušu cilvēku atveda dēmonu apsēstu mēnesērdzīgu jaunieti pie Jēzus. Jēzus mācekļi nebija varējuši izdzīt dēmonisko garu, bet kad Jēzus apsauca velnu, dēmons tulīt izgāja no jaunekļa. Bībele saka, zēns kļuva vesels tanī pašā stundā, Mateja 17:18. Jēzus mācekļi bija apjukuši. Raksti saka, tad mācekļi piegāja pie Jēzus atsevišķi un sacīja, kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt, bet Jēzus tiem saka, jūsu masticības dēļ. Bet šī soga neiziet citādi kā vien ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Mateja 19:19-21. Padomājiet par Jēzus sniegto norādi. Viņš teica, ka, ja mācekļi būtu pavadījuši laiku lūkšanā un gavēnī, viņiem būtu gan ticība, gan spēks zēnu atbrīvot. Jēzus arī norādīja, jā, man bija spēks izdzīt šo dēmonu, jo es esmu miesā nācis Dievs. Tomēr es arī parādīju jums piemēru ar lūkšanu un gavēšanu. Hozē saka, ka Dievs teicis Efraima ciltī, ja es viņam arī 1000 reižu uzrakstītu priekšā manus baušļus, tomēr tie viņam paliktu sveši un šķistu kāda sveša mācība esam. Hozējas 8:12. Tas kungs šeit saka, es parādīju Efraimam savu derību dodot viņiem cerības un atbrīvošanas vārdu, bet viņi noraidīja manu vārdu kā pārāk sarežģītu un grūti saprotamu. Viņi ignorēja patiesību, kas bija paredzēta viņu atbrīvošanai, it kā tā būtu kāda sveša mācība. Un tā tas ir arī šodien, draudzē. Mācītāji un skolotāji atklāja patiesību par jauno derību visā pasaulē, bet lielākā daļa kristiešu kā Efraims nokrata to kā tādu svešu sarežģītu.

lasītu evaņģēliju. Viņa domāšana ir šāda. Ja mācība nav vienkārša, ja es to ātri nevaru apgūt, ja man ir jāstudē, jālūdz, jāmeklē un jājautā, tad man tam nav laika. Šī iemesla dēļ Dievs teica Ēfraimam, vēl ir laiks meklēt to kungu, iekams viņš nāktu un liktu nolīt pār jums savai taisnībai. Hozejas 10:12. Dievs teica savai tautai, es atklāšu jums savu maigo gādību un taisnību. Pirms tas var notikt, jums mani ir jāmeklē, lai satvērtu šo atklāsmi. Jeremijas 31. Nodaļa ir zināma kā jaunās derības nodaļa. Ievērojiet vārdus, kurus Dievs runāja uz Jeremiju. Tie nāks raudādami, ar kvēlām lūkšanām sirdī, un es tos vedīšu mājās. Es tos vedīšu pie ūdens strautiem, pa līdzenu ceļu, kur tie neklups, jo es esmu Izraēlam atkal kļuvis par tēvu, un Efraims ir mans pirmdzimtais dēls. Jeremijas 31:9. Šī rakstvieta runā par garīgo Izraēlu, kas simbolizē Kristus miesu. Dievs aicina savu draudzi sakot, cilvēki nāks pie manis no visas pasaules ar lūkšanām un aizlūkšanām, jo es aizskaru viņu sirdis, vēlēdamies viņiem atklāt savu vārdu. Šie svētie neklups un nekritīs, bet gan augs žēlastībā kļūdam svētāki un taisnāki nekā jebkura iepriekšējā paudze par spīti apkārt esošās sabiedrības samaitātībai. Kā Dievs apsola ievest savas uzticības personas šajā taisno ceļu vietā, kur viņi nebaidīsies klupt vai krist? Viņš to darīs caur savu derību. Svētais gars atklās savai tautai šo patiesību kā atbildi uz viņu raudāšanu un dedzīgo, kaislīgo lūkšanu. Tā kunga noslēpums. Kas ir tas noslēpums, kuru Dievs grib atklāt savai tautai? Runa nav tikai par svētā gara iemājošanu mūsu sirdī, lai salaustu grēka varu pār mums. Šis noslēpums ir par to, kā svētais gars paveic šo darbu. Tātad, kā viņš to dara? Mēs redzam piemēru Elijas dzīvē. Šis vīrs dzīvoja laikā, kad Dieva spēks bija redzams pērkonā zibenī, vētrās zemestrīcēs, redzamās varenas spēka manifestācijās. Dievs pat izmantoja Eliju, lai redzamu ugunskristu no debesīm 400 bāla praviešu priekšā. Bet pēc šī notikuma Elija bēga no Dieva, zaudējis drosmi un gribētams mirt, beigās būdams zaļā depresijā, viņš nonāca alā. Tas kungs viņu tur atradis teica, Elija, es gribu ar tevi runāt. Tad Dievs parādīja pravietim savu noslēpumu ar spēku, kas bija lielāks par jebkuru manifestāciju, kādu Elija bija redzējis. Kas tas bija par spēku? Tā bija mīlošā tēva klusā, maigā, piedodošā un mīlošas gādības pilnā balss, kas runāja uz galīgi apjukušo un nomākto kalpu. Dievs neteica, kaunies Elija, tu esi aizgājis pārāk tālu nopeļot mani šo pagānu cilvēku acīs. Tagad tu paliksi viens, kamēr sapratīsi savu grēku. Bet tā vietā tas kungs mīloši teica, Elija, ko tu dari šajā alā?
Es gribu, lai tu apjozies un dodies atpakaļ pie darba. Šajos vārdos nebija barguma. Dieva aicinājums bija domāts, lai Eliju atjaunotu un virzītu šķietamas neveiksmes un dziļa izmisuma vidū. Šeit ir jaunās derības noslēpums. Tā nav kāda pēkšņa, pārdabīga spēka brāzma mūsos, kas ļauj stāties pretī nomācošajai kārdināšanai. Tā ir Dieva klusā maigā balss, kas atklāja Dieva mīlestību mūsu neveiksmju un kārdinājumu vidū. Gribu ilustrēt šo patiesību ar vairākām vēstulēm, kuras esam saņēmuši. Kāda māsa Kristu rakstīja: morāls vājums un neveiksmi, tā esmu es. Es pastāvīgi atgriežos pie vecajiem grēkiem. Es negribu sāpināt mūsu kungu un es lūdzu, lai viņš palīdz man nekrist atpakaļ. Tomēr reizēm liekas, ka viņš ir noguris no tā, ka visu laiku piedzīvoju neveiksmes vienā un tajā pašā jomā. Taču patiesība ir tāda, ka nekad nedzirdu viņu kārdinājumu vidū. Es jūtos kā atstumtā. Tagad salīdziniet šo vēstuli ar e-pastu no kāda jauna vīrieša Kristu. Pagājušajā naktī es biju lūkšanās, pārdzīvojot lielu smoku savā dvēselē. Es biju pievīlis savu kungu un grēkojis. Mana sirds lūza. Es saucu uz viņu un domāju, ka esmu aizgājis par tālu. Es jautāju tam kungam: kā tu vari mani joprojām mīlēt? Vai tu mīli mani, kungs? Vai arī es esmu aizgājis par tālu? Es saucu uz viņu, lai sadzirdētu kaut vienu vārdu, kas ļautu zināt, ka Dievs mani joprojām mīl. Tad, ideāli piemērotā laikā, es saņēmu jūsu vēsti ar nosaukumu "Glabā sevi Dieva mīlestībā". To lasot mani tik ļoti saviņoja, tā kunga mīlestība un pārņēma tāda bijība, ka uzreiz nožēloju izdarīto, un mana sirds tika pārpludināta ar Dieva mīlestību. Es varēju viņu mīlēt daudz vairāk. Šis jaunais cilvēks tagad izjūt godbijību pret Dieva mīlestību, un viņa mīlestība pret Jēzu ir kļuvusi dziļāka. Kāpēc? Kad šķita, ka Sātans kauju ir uzvarējis, viņš saņēma atklāsmi par Dieva piedodošo mīlestību un atjaunojošo žēlastību. Neaptverot šo pārsteidzošo noslēpumu, mēs nevaram satvert derību un efektīvi cīnīties pret savu dvēseles ienaidnieku. Jūs varat mēģināt vērsties pret Sātanu, domājot: Svētais gars ir manī, viņš ir apsolījis dot man spēku pret velnu. Tomēr pārdabiskais spēks, ar kuru cerat būt piepildīti, nenāk. Tad jūs pieviļat to kungu un esat kārdināti atteikties no derības, domājot: tā nedarbojas. Es aicinu jūs lūgt, lai Svētais gars atver jūsu saprašanu par to, ko grasos jums teikt. Šis derības noslēpums var radikāli pārveidot jūsu dzīvi un izmainīt jūsu attiecības ar viņu uz visiem laikiem.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Un šajā brīdī ar jums kopā studijā ir Pēters Upelnieks un Latvijas Kristīgā radio ētrā izskan Kristīgās ziņas. No 1. Līdz 9. Augustam Talsu novadā Valdemāra pilī norisināsies starptautisks misijas projekts Mission of Hope Baltic. Projektā piedalīsies brīvprātīgie no Latvijas, Nīderlandes, Apvienotās Karalistes, Lietuvas, Brazīlijas, Indijas un citām valstīm. Šī iniciatīva Latvijā notiek jau vairāk nekā 20 gadus un katru gadu pulcē kristiešus, kuri vēlas kalpot vietējām kopienām ar praktisku palīdzību un evaņģēliju vēsti. Nedēļas laikā paredzētas aktivitātes bērniem un jauniešiem, īpaši vakars sievietēm un vīriešiem, slavēšanas un evaņģelizācijas pasākumi, kā arī pārtikas paku un humānās palīdzības izdalīšana cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams. Organizatori aicina ikvienu, kurš vēlas iesaistīties, pievienoties šai kalpošanai un piedzīvot vienotību starptautiskā kristiešu komandā. Plašāka informācija pieejama Mission of Hope Baltic informācijas kanālos. Jūnija mēnesī lūkšanu kapela par Latviju aicina ikvienu lūdzēju Latvijā nopietnam lūkšanu darbam, iestājoties par sevi, par draudzēm, par Latvijas cilvēkiem. Tieši par šķīstīšanos no dažādas elku kalpības, par izvēli atteikties no kompromisiem ar pagāniskajiem rituāliem, okultismu, perversiju, ideoloģiskām kustībām, kas nesaskan ar kristīgo mācību. Lūksim pēc svētā gara vadības un pēc personīgas un kolektīvas grēkatziņas. 20. Jūnijā aicinām ikvienu klātienā uz starpkonfesionālo lūkšanu vakaru, šķīstī un nodali, ko organizējam kopā Rīgas Vasarsvētku draudze Cerība un lūkšanu iniciatīvu Lūkšanu nakts. Vairāk informāciju par iespējām iesaistīties lūkšanās, kuras organizē Lūkšanu kapela pār Latviju, atradīsiet mājaslapā www.lūkšanukapela.lv. Apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesība eksperti pauduši nopietnas bāžas par pieaugušo apdraudējumu pret kristietēm Nigērijā. Oficiālā vēstulē Nigērijas valdībai ANO īpašie referenti norādījuši ziņojumiem par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem valsts ziemeļu un centrālajos reģionos, kas nesamērīgi skar kristiešu kopienas, īpaši sievietes un bērnus. Ziņojumos minēti reliģiski motivēti uzbrukumi, nolaupīšanas, piespiedu pievēršana citai reliģijai, piespiedu laulības, seksuāla vardarbība un citi pārkāpumi. Eksperti norāda, ka draudus rada dažādi bruņoti ekstrēmistu grupējumi, tostarp Boko Haram un tā dēvētās Islāma valsts Rietumāfrikas apdzars, kā arī citi bruņoti grupējumi, kas iesaistīti reģionālos konfliktos. Šī ANO iniciatīva ir nozīmīgs solis, lai pievērstu starptautisku uzmanību kristiešu vajāšanai Nigērijai un veicinātu lielāku aizsardzību tiem, kuri cieš savas ticības dēļ.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22-055-017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.
3: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un

0: savu vietu. Vīri, ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.
1: Lai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēsti un paust Dievu mīlestību kalpojot, tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvei. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma man tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju uz skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Vai tur bija tik daudz čūsku vienmēr? Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

viņa svēto vārdu. Teic to kungu mana dvēsele un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Ļoti daudz tas kungs darīs tev un man un visai pasaulē. Viņš joprojām to uztur savā vārda spēkā. Viss pastāv pateicoties viņa žēlastībai. Viņa žēlastībā skan arī Latvijas kristīgais radio. Un cerams skanēs līdz Kristus atnākšanai, ja tas kungs tā vēlēs. Un turpmākajās stundās šeit pie vakarē, protams, varēsim dzirdēt kristīgo muziku. Kas teiks to kungu? Teiks to kungu viņa svēto vārdu. Un pavisam drīz jau pūkstens pus piecos būs intervijas atkārtojums, kur varēsim uzzināt kaut ko par Jeruzalemes lūkšanu brokastīm. 8. Vakarā grāmatas lasījums, pusdeviņos raidījums atvērtās debes krievu valodā ar tulkojumu, 9. Raidījums saldām iedziņā bērniem, pusdesmitos vakara svētbrīdis un 10. Pāru izaicinājums raidījums. Nu, lai Dievs svētī bagātīgi un tiešām teiksim to kungu no visas sirds, no visa, ar visu savu spēku, no, ar visu prāta, arī dzen darbību. Turpinājumā, lai skan Āgenskalna Baptista draudzes slavas un pielūksmes grupa, pielūkšu tevi.

0: Aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti. Gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. Līdz 30. Jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lb.
1: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. Un 5. Jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. Jūlijā virdienās Ogres ēstrādē.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Paldies Tev par šo dienu. Viss gods un slava Tev. Sargi mūsu sirdis no ļaunā, no maldiem, no mūsu pašiem, no kārībām, no atskārībām, miesas kārībām un dzīves lepnības. Lai mēs pazemīgi staigājam dzīvā Dieva priekšā, ka mēs pazīstam Tevi, ka mēs piesaucam Tevi, ka mēs paļaujamies uz Tevi svētī, Kungs, savu draudu, savu tautu svētīdams svētī, lai mēs varam svētīt Tavu vārdu. Amen.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Mīļie klausītāji, jau pavisam drīz Rīgā norisināsies īpašs starptautisks notikums Jeruzālemes lūkšana brokasts. Tas ir pasākums, kas apvieno kristiešus, sabiedrības līderus un viesus no dažādām valstīm, lai kopīgi lūgtu par mieru, izlīgumu un tautu savstarpēju sapratni. Lai vairāk uzzinātu par šo pasākumu, šobrīd telefonu sarunā esam sazinājušies ar vienu no šo lūkšanu brokastu koordinatoriem Elitu Kreitsbergu. Sveika, Elita! Prieks jūs sveikt Latvijas kristīgā radio ēterā.
1: Jā, labrīt!
0: Labrīt, labrīt,
2: labrīt! Labrīt, Elita! Prieks arī no manas puses. Un no manis arī pirmais jautājums. Elita, kādi klausītāji varbūt pirmoreiz dzird par Jeruzālemes lūkšanu brokastīm? Vai jūs varētu pastāstīt, lūdzu, kas ir šī iniciatīva un kā tā ir aizsākusies?
1: Jā, šogad būs mūsu kods uzņemt Rīgā, Jeruzālemes lūkšanu brokasti, 28. 29. Jūnijā, jā, un Jeruzālemes lūkšanu brokasti ir globāla iniciatīva, ko organizē Izraels Kneseta deputāti, jā, tas ir iesākt to bijušajā Kneseta deputāts Roberts Pilatovs, un vada ASV bijusī kongresmeni Mišela Bahmane un tāpat arī starptautiskais direktors Alberts Vekslis. Ja? Tī kustība sākās 2016. Gadā, kas saņēma tā kā Izraela prezidenta Rivlina atbalstu. Ja? Un šīs Jeruzālemes lūkšanu brokastis būs 41. Jā, tas notiks Rīgā. Šīs tikšanās ir notikušas Londonā, dažādās pilsētās un valstīs, jā, Hāgā, Helsingos, Stokholmā, New Yorkā, Mar-a-Lago, varbūt kāds ir dzirdējis jau, jā. Un tāpat arī tepat blakus Tallinā, un tagad mums ir tā iespēja, jā, uzņemt Rīgā un lūk visiem par mieru Jeruzalmē. Un tāpat arī es gribu piebilst, ka katru gadu šīs lūkšanu brokastis notiek Jeruzālemē, kur man bija pašai būt un pārstāvēt Latviju, jā, kā kristietei un kā, kas stāv par mieru Jeruzālemē un kas atbalsta Izraēlu.
0: Jā, paldies, Elita. Bībelē mēs arī lasām aicinājumu lūgt par Jeruzālemes mieru. Un kā jūs tieši redzat šī aicinājuma nozīmi mūsdienu vispār globālās pasaules notikumu kontekstā?
1: Ko es varu teikt? Bībala par to runā, kur Dievs Ābrahamam teica, ja, pirmā Mozus, ja, 12.3, es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Un tevī būs svētītas visas zemes ciltis, jā. Un vēl ļoti labi Bībala runā, pat Psalms 122, jā, kur ir skaidru un gaišu teikt, nesiet Jeruzalmē mieru sveicienus, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl, jā. Un mēs esam aicināti ik viens kristietis lūgt par mieru Jeruzalmē un būt kopā ar Izraelu, ja, un runāt patiesību par Izraelu, jo ir tik daudz pretrunu, ja, un mums tas ir mūsu, teiksim, pienākums, ja, jo tā kā Daniels lūdza Bībelē runāt par praviešu Danielu, ja, dienām, Tad es domāju, ka mēs nekur tas laiks arī ir šeit Latvijā, ja, kas var iekustināt nozīmīgas notikumus arī šodien Latvijā. Tas ir ļoti, ļoti būtiski lūgt mums par mieru Jeruzālemē. Ja.
2: Jā.
1: Var izmainīt mūsu Latviju, mūsu valsti. Jo no kaut kā jau kaut kas ir pirmsākumi, jā, un Bībela ir tie mūsu pirmsākumi, un mēs gribam, lai mūsu zemē labi klāj.
2: Jā, tiešām, ja vēlamies iet šo svētības ceļu kā valsts, tad noteikti varam ņemt dalību šajā pasākumā un droši vien ir iespējams ņemt dalību dažādos veidos. Es pieņemu, ka arī esot attālināti, esot klātienē, un tā kā jūs minējāt 28. 29. jūnijas, varbūt jūs varētu vairāk pastāstīt tieši par norises laiku un kā cilvēki var ņemt dalību šajā pasākumā un kā tas notiks, jā.
1: Jā, pasākums programma ir 28. jūnijas vakarā, jā, 6. reģistrācija, atklāšanas koncerts, un 29. ir visa diena aizpildīta, jā, no rīta 8. būs brokastis ar politiķiem un diplomātu uzrunām, jā, un vēl cilvēkiem zināmiem mums šeit Latvijā, un tāpat arī būs ciemiņi. No Izraels Kneseta deputāti, ASV bijusī kongresmeni Mišela Bahmane būs un pārstāvēs arī Latvijas Saeimas deputāti un Kristīgo konfesiju pārstāvi. Ja? Un tas ir rīta pusē 29. un tad no vieniem ir lekciju ciklu, kas mūs izglītos un pastāstīs noteikti par tuvajiem austrumiem tuvāk. Arī izstāstīs, lai mēs saprastu lietas, kas notiek. Un tad vakarā ir noslēguma vakariņas. Jā. Un šis pasākums ir iezīmēš, ir arī lūgumiem un ar dalības maks. Jā. Mhm. Un ja cilvēki, klausītāji grib piedalīties un ņemt dalību, tad es lūdzu sazināties ar mani pa telefonu. 265-77-516. Zvaniet droši, ir tās jums, kas interesē, jā, jo šis pasākums ir, ko varbūt nepieminēja, ka tas arī veicina sadraudzību un sadarbību starp starp ebreju kopienu un kristiešu, jā, un tāpat arī būvē tiltus politiskā līmenī, valstiskā un biznesa līmenī, ja, ka tas ir dažādos rakursos. Ja, un tādā veidā mēs viens ar otru sadraudzējamies un veidojam šos tiltus sadraudzības, ja, dažādos līmeņos. Ja. Var izveidoties brīnišķīga sadarbība un sadraudzība, ja, kā man tas ir izveidojies.
0: Jā. Paldies, Elita. Jā, paldies, Elita, par izsmeļošo informāciju. Es ticu, ka šis tiešām būs īpašs pasākums un Latvijai ļoti nozīmīgs pasākums. Radio klausītājiem mēs varam teikt, ka ar mums sarunā bija sazvanījusies, pievienojusies Elita Kreitsberga. Paldies, Elita, par jūsu laiku un lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
1: Paldies, jūs arī labi svētī šajā darbā.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talas Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdien ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmeni, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā pa tām durvīm. Nācu iekšā un nostājos.

un ietarā laika ziņas, ko sagatavojuši sinoptiķi. Tātad šonakt daudz vietīs laicīgs lietus atsevišķos rajonos veidosies smigla, kas pasliktinās redzamību. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 9, plus 13 grādiem. Arī Rīgā nakts būs mākoņena, iespējams lietus. Pūtīs lēns vējš, gaisa sadesīs līdz plus 10, plus 12 grādiem. Savukārt arī dienā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks tāpat vien ir. Teritorijas lielākajā daļā brīžiem uzlīs lokāli. Iespējams arī pērkona negaiss. Vējš turpinās pūst lēni, savukārt dienas vidū jūras piekrastē tas nedaudz pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļrietumiem, rietumiem brāzmās, sasniedzot līdz 18 metriem sekundē. Termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 15, plus 19 grādu atzīmē. Rīgā mākoņa aizklās debesis, pa laikam arī uzlīs, bet pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra būs plus 14, plus 16 grādu. Robežās lukšs, ada. Laika prognoze, lai Dievs mūs svētī, arī šajos laika apstākļos viņam gods un slava. Amen!

Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem. Viņš Mozum atklāja savus ceļus un rādīja Izraela bērniem savus darbus. Žēlīgs un lienīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Jo cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Jo viņš zina, kādi radījumi mēs esam. Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi. Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle. Viņš zied kā puķi laukā. Kad vējš to skar, tad tās vairs nav. Un neatrod vairs pat tās vietu. Bet tā kunga žēlstība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas viņu bīstas, un viņa taisnība uz bērnu bērniem, tajos, kas viņa derību sargā, neaizmirst viņa baušļus un cenšas tos pildīt. Tas kungs ir debesīs uzcēlis savu troni, un viņa ķēniņa valstība valda pār visu. Teiciet to kungu viņa eņģeļi, jūs viņa stiprie sargi, kas viņa pavēles pilda, klausīdami viņa vārda balsi. Teiciet to kungu visi viņa karapulki, jūs viņa kalpi, kas pildāt viņa prātu. Teiciet to kungu visi viņa darbi, visās viņa valstības malās. Teic to kungu mana dvēsele. Dzirdējām 103. psalmu. Un turpinājumā, lai skan denīgi, ok, Corinne Hathorne, we all need Jesus, mums visiem ir vajadzīgs Jēzus. Kaut vai tāpēc, lai mēs varētu teikt to kungu, jo viņš viņu mums atklāja kā tēvu.

0: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlama ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244-5907. Atkārtoju 2244-5907. Jeruzalemes lūkšanu brokastis Latvijā. 28. un 29. jūnijā Latvijā norisināsies starptautiski nozīmīgs notikums, kas veicina izpratni par Izraēlas lomu pasaulē. Šīs lūkšanu kustības galvenais mērķis ir pulcēt vienkopus politiķus, uzņēmējus, kristīgos līderus un citus ietekmīgus cilvēkus, lai lūgtu par Jeruzalemi. Nesiet Jeruzalemei miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. 122. psalms, 6. pants. Plašāka informācija pa tālruni 26-577-516. Atkārtoju 26-577-516.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-4-0-7-1-7.

0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāks skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīgs ziņa, kad sāks skanēt, un arī mēs prieku, lai varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no Pāvela vēstules Filipiešiem. Šī būs otrā nodaļa. No 18. panta. Bet es iekšu Kunga Jēzus ceru drīz sūtīt pie jums Timoteju, lai es pārliecinājies, kā jums klājas kļūtu līksms. Jo man nav neviena ar līdzīgu dvēseli, kas bez viltus rūpētos par jūsu lietām, jo visi meklē savu, nevis Kristus Jēzus labumu. Bet viņa krietnumu jūs pazīstat, ka viņš man kalpojas evaņģēlija labā kā bērns tēvam. Lasī no Pāvela vēstules Filipiešiem otrās nodaļas.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 48. psalma, no Korahīta dziesmā. Liels ir tas kungs un augsti teicams mūsu Dieva pilsētā, viņa svētajā kalnā. Diženi paceļas Cianas kalns, visas zemes prieks, ziemeļu pusē īsta lielā ķēniņa pilsēta. Dievs tās pilīs ir atzīts par drošu patvērumu. Lasīju no 48. psalma.

man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšana uz tevis, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvaniem piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesanti caur visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es bijis ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Pāvila vēstulē efeziešiem 6. Nodaļā rakstīts. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visus uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apauši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēliem. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi, te pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem. Lasīno Pāvela vēstules efeziešiem 6. Nodaļas. Un turpinājumā Liskan Lībe Ece ar dziesmu Tu esi liels!

nu, tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ļoti mīlošu ģimeni. Gan mana sieva, ar kuru es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tā tiešām, nu, viņai ir kopumā Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņi ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņa ir tāda plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvoju to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi, un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai iziet kaut kādu tūkstnesi, lai dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es nezinu, savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dievu klātbūt, nu, tāds, tā Dievu klātbūt bija tāds, tagad tāds, es teiktu, tāds glābiņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, liekas, ka tev neviens nesaprot.

Lasīšu no 73. psalma. Bet pie tevis es palieku vienumēr. Tu mani turi pie manas labās rokas. Tu mani vadi pēc sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā. Kad tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne zemes. Jepšu man arī pamirtu miesa un sirds. Taču tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi. Lasīju no 73. psalma. Turpinājumā He will keep. Viņš pasargās no 121. psalmas Sovereign Grace Music.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotāji. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es jau tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Paldies, tu devis tās par šo dienu. Kungs, visi tie, kas jūtās vāji, nespēcīgi, kam cerības zūda, kas ir atkrituši, kas ir novirzījušies, kungs, glābs stiprini velc atpakaļ pie sevis. Tās, uz ko tu cilvēks vēl lai cer, tikai uz tevi. Velc pie sevis, lai draudzes kļūs stiprākas, lai tavs vārds dzīvi, dzīvāks darbojas katrā vienā un draudzēs kopumā. Atgriez pie pirmās mīlestības, svētī debes Tēvs. Svētī Kungs, lai nav remdeno, iededzini. Iededzini, Kungs, izprast tavu mīlestību. Jēzus Kristus vārdā. Āmeni.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Pāvila pirmās vēstules Timotejam, trešās nodaļas. Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām. Padodamies smelkuļu liekulīgajiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ar kauna zīmi iededzināta. Tie aizliedz doties laulībā, pavēl atturēties no barības vielām, ko Dievs ir radījis, lai ticīgie un patiesības atzinēji saņemtu tās ar pateicību. Jo katra Dieva radība ir laba un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību. Jo svētumu tam piešķir Dieva vārds un lūkšana. Lasīno Pāvila vēstules Timotejam 4. nodaļas.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības, vai nezinu, ilgi lūguši, un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laika brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dara. Viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem. Jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.
2: I've got a friend.

Jēzus ne tikai zināja derības apsolījumu, jo bija noslēdzis derību ar tēvu, bet arī bija jaunās derības iemiesojums. Viņam piederēja derības apsolījumi, tomēr pat Jēzus gavēja un lūdza. Kādā vietā grupa izmisušu cilvēku atveda dēmonu apsēstu mēnesērdzīgu jaunieti pie Jēzus. Jēzus mācekļi nebija varējuši izdzīt dēmonisko garu, bet, kad Jēzus apsauca velnu, dēmons tūlīt izgāja no jaunekļa. Bībele saka, zēns kļuva vesels tanī pašā stundā, Mateja 17:18. Jēzus mācekļi bija apjukuši. Raksti saka, tad mācekļi piegāja pie Jēzus atsevišķi un sacīja, kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt, bet Jēzus tiem saka, jūsu mazticības dēļ. Bet šī suga neiziet citādi kā vien ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Mateja 19:19:21. Padomājiet par Jēzu.

Ja es viņam arī 1000 reižu uzrakstītu priekšā manus baušļus, tomēr tie viņam paliktu sveši un šķistu kāda sveša mācība esam. Hozejas 8.12. Tas kungs šeit saka: es parādīju Efraimam savu derību, dodot viņiem cerības un atbrīvošanas vārdu, bet viņi noraidīja manu vārdu kā pārāk sarežģītu un grūti saprotamu. Viņi ignorēja patiesību, kas bija paredzēta viņu atbrīvošanai, it kā tā būtu kāda sveša mācība. Un tā tas ir arī šodien, draudzē. Mācītāji un skolotāji atklāja patiesību par jauno derību visā pasaulē, bet lielākā daļa kristiešu kā Efraims nokrata to kā tādu svešu, sarežģītu evaņģēliju. Viņu domāšana ir šāda: ja mācība nav vienkārša, ja es to ātri nevaru apgūt, ja man ir jāstudē, jālūdz, jāmeklē un jājautā, tad man tam nav laika. Šī iemesla dēļ Dievs teica Efraimam: vēl ir laiks meklēt to kungu, iekams viņš nāktu un liktu nolīt pār jums savai taisnībai. Hozejas 10.12. Dievs teica savai tautai: es atklāšu jums savu maigo gādību un taisnību. Pirms tas var notikt, jums mani ir jāmeklē, lai satvērtu šo atklāsmi. Jeremijas 31. nodaļa ir zināma kā jaunās derības nodaļa. Ievērojiet vārdus, kurus Dievs runāja uz Jeremiju. Tie nāks raudādami, ar kvēlām lūkšanām sirdī, un es tos vedīšu mājās. Es tos vedīšu pie ūdens strautiem, pa līdzenu ceļu, kur tie neklups, jo es esmu Izraēlam atkal kļuvis par tēvu, un Efraims ir mans pirmdzimtais dēls. Jeremijas 31.9. Šī rakstvieta runā par garīgo Izraēlu, kas simbolizē Kristus miesu. Dievs aicina savu draudzi, sakot: cilvēki nāks pie manis no visas pasaules ar lūkšanām un aizlūkšanām, jo es aizskaru viņu sirdis, vēlēdamies viņiem atklāt savu vārdu. Šie svētie neklups un nekritīs, bet gan augs žēlastībā kļūdami svētāki un taisnāki nekā jebkura iepriekšējā paudze, par spīti apkārt esošās sabiedrības samaitātībai. Kā Dievs apsola ievest savas uzticības personas šajā taisno ceļu vietā, kur viņi nebaidīsies klupt vai krist? Viņš to darīs caur savu derību. Svētais gars atklās savai tautai šo patiesību kā atbildi uz viņu raudāšanu un dedzīgo, kaislīgo lūkšanu. Tā kunga noslēpums. Kas ir tas noslēpums, kuru Dievs grib atklāt savai tautai? Runa nav tikai par svētā gara iemājošanu mūsu sirdī, lai salaustu grēka varu pār mums. Šis noslēpums ir par to, kā svētais gars paveic šo darbu. Tātad, kā viņš to dara? Mēs redzam piemēru Elijas dzīvē. Šis vīrs dzīvoja laikā, kad Dieva spēks bija redzams pērkonā zibenī, vētrās zemestrīcēs, redzamās varenas spēka manifestācijās. Dievs pat izmantoja Eliju, lai redzamu ugunskristu no debesīm 400 bāla praviešu priekšā. Bet pēc šī notikuma Elija bēga no Dieva, zaudējis drosmi un gribētams mirt. Beigās būdams zaļā depresijā, viņš nonāca alā. Tas kungs viņu tur atradis, teica:

Lija, es gribu ar tevi runāt. Tad Dievs parādīja pravietim savu noslēpumu ar spēku, kas bija lielāks par jebkuru manifestāciju, kādu Elija bija redzējis. Kas tas bija par spēku? Tā bija mīlošā tēva klusā, maigā, piedodošā un mīlošas gādības pilnā balss, kas runāja uz galīgi apjukušo un nomākto kalpu. Dievs neteica, kaunies, Elija, tu esi aizgājis pārāk tālu nopeļot mani šo pagānu cilvēku acīs. Tagad tu paliksi viens, kamēr sapratīsi savu grēku. Bet tā vietā tas kungs mīloši teica, Elija, ko tu dari šajā alā? Es gribu, lai tu apjozies un dodies atpakaļ pie darba. Šajos vārdos nebija barguma. Dieva aicinājums bija domāts, lai Eliju atjaunotu un virzītu šķietamas neveiksmes un dziļa izmisuma vidū. Šeit ir jaunās derības noslēpums. Tā nav kāda pēkšņa, pārdabīga spēka brāzma mūsos, kas ļauj stāties pretī nomācošajai kārdināšanai. Tā ir Dieva klusā maigā balss, kas atklāja Dieva mīlestību mūsu neveiksmju un kārdinājumu vidū. Gribu ilustrēt šo patiesību ar vairākām vēstulēm, kuras esam saņēmuši. Kāda māsa Kristu rakstīja, morāls vājums un neveiksmi, tā esmu es. Es pastāvīgi atgriežos pie vecajiem grēkiem. Es negribu sāpināt mūsu kungu un es lūdzu, lai viņš palīdz man nekrist atpakaļ. Tomēr reizēm liekas, ka viņš ir noguris no tā, ka visu laiku piedzīvoju neveiksmes vienā un tajā pašā jomā. Taču patiesība ir tāda, ka nekad nedzirdu viņu kārdinājumu vidū. Es jūtos kā atstumtā. Tagad salīdziniet šo vēstuli ar e-pastu no kāda jauna vīrieša Kristu. Pagājušajā naktī es biju lūkšanās, pārdzīvojot lielu smoku savā dvēselē. Es biju pievīlis savu kungu un grēkojis. Mana sirds lūza. Es saucu uz viņu un domāju, ka esmu aizgājis par tālu. Es jautāju tam kungam, kā tu vari mani joprojām mīlēt? Vai tu mīli mani, kungs? Vai arī es esmu aizgājis par tālu? Es saucu uz viņu, lai sadzirdētu kaut vienu vārdu, kas ļautu zināt, ka Dievs mani joprojām mīl. Tad, ideāli piemērotā laikā, es saņēmu jūsu vēsti ar nosaukumu Glabā sevi Dieva mīlestībā. To lasot mani tik ļoti saviņoja, tā kunga mīlestība un pārņēma tāda bijība, ka uzreiz nožēloju izdarīto, un mana sirds tika pārpludināta ar Dieva mīlestību. Es varēju viņu mīlēt daudz vairāk. Šis jaunais cilvēks tagad izjūt godbijību pret Dieva mīlestību, un viņa mīlestība pret Jēzu ir kļuvusi dziļāka. Kāpēc? Kad šķita, ka Sātans kauju ir uzvarējis, viņš saņēma atklāsmi par Dieva piedodošo mīlestību un atjaunojošo žēlastību. Neaptverot šo pārsteidzošo noslēpumu, mēs nevaram satvert derību un efektīvi cīnīties pret savu dvēseles ienaidnieku. Jūs varat mēģināt vērsties pret Sātanu, domājot, svētais gars ir manī, viņš ir apsolījis dot man spēku pret velnu. Tomēr pārdabiskais spēks, ar kuru cerat būt piepildīti, nenāk. Tad jūs pieviļat to kungu un esat kārdināti atteikties no derības, domājot, tā
nedarbojas. Es aicinu jūs lūgt, lai Svētais Gars atver jūsu saprašanu par to, ko grasos jums teikt. Šis derības noslēpums var radikāli pārveidot jūsu dzīvi un izmainīt jūsu attiecības ar viņu uz visiem laikiem.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tas, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar klausīsimies noslēdzošo lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi

Mazā māja izceļoties cīņas troksnim bija atmūdusies no īsā apstulbuma miega. Atsumirklī viņa pietrūkās un gribēja mesties laukā, lai piedalītos pilsētas aizstāvēšanā, bet te viņa sajuta, ka spēki tie neklausa un ka viņa nevar sniegt nekādu palīdzību. Viena karotāja grupa cīnījās mājas tūmā. Tur bija jauns stiprs sirsens pēc savām zīmotnēm virsnieks, kā mājai likās, kas gluži viens cīnījās pret lielu bišu pārspēku. Kamuls lēnām vēlās tuvāk. Māja ar šausmām redzēja, ka viena bite pēc otras palika atpakaļ mirstam, bet arī milzis nespēja veikt šķēršļus. Pie viņa kājām, rokām un taustekļiem karājās karevi bars, kas ļāvās drīzāk nokauties nekā atlaist to vaļā. Un pirmie bišu dūrieni jau spiedās viņam caur bruņu riņķiem krūtīs. Māja redzēja to nobālam un sabrūkam zemē mēmi bez vaidiem, un cīnīdamies līdz beidzmam viņš mir savā laupītāja nāvē. Viņš nelūdz žēlastības, bet arī nelādēja nevienu. Tikko viņš bija nokritis, kad jau bites steidzās atpakaļ uz ieeju, lai mestos par jaunu kaujā. Mazās mājas sirds strauji un karsti pukstēja, redzot to visu. Klusu viņa pielīdēja mirējam. Savilcies gredzinātas gulēja puskrēslā un vēl elpoja. Māja saskaitīja 20 dūrienu, bet lielākā daļa no tiem bija priekšpusē, un viņa zeltainās bruņas bija nesadragātas. Redzēdam, ka tas vēl dzīves, māja aizsteidzās pēc ūdens un medus, lai mirēja vēl pēdējo reizi iepriecinātu, bet tas kratīja galvu un roku atstūma nesto. Ko es gribu sev dabūt, to es ņemu pats, viņš teica ar lepnumu, dāvanu es negribu, bet es jau tikai domāju, ka jums varbūt slāpst.

Nekā vairs neatbildēja, viņš vēlreiz atvēra acis un vēlreiz ievilka dziļu elpu, un to visu tas darīja pēdējo reizi. Pusstundu vēlāk viņa līdz ar citiem cīņas biedriem izsvieda pa pilsētas vārtiem zālē, bet māja neaizmirsa, ko tā bija mācījusies, un mirēja īsai atvadīšanas brīdī. Tagad tā uz visiem laikiem zināja, ka arī viņas ienaidnieki bija tādi paši radījumi kā viņa, ka tie mīlēja savu nabaga dzīvību tāpat kā viņa un ka tiem bija jāmirst bez palīdzības grūtā nāvē. Mājai bija jādomā par eņģeli, kas tai stāstīja par savu atgriešanos ar katru jaunu dabas atmodu. Viņai ļoti gribējā zināt, vai arī citas dzīvības, kas mirst zemes nāvē atgriežas gaismā. Man gribas ticēt, ka tā ir. Teica tā klusu. Tad nāca sūtnes un sauca pie ķēniņienas. Maija iedam ķēniņienas salonā atrada galvu jau sapulcētu. Kājas viņai trīcēja un tā tikko iedrošinājās pacelt acis savas pavēlnieces un tik daudz augstu personu klātbūtnē. Virsnieks starpā, kuri piederēja ķēniņienas štābam, trūka daža laba no visdrošsirdīgākajiem un zālē valdīja nopietnību un ārkārtējs svinīgums. Bet visu pieres likās apvies sevišķs cēlums. Likās, ka visus apstaroja uzvaras un jaunās slavas apziņa it kā kāds nezināms gaišums. Tad pacēlās ķēniņiene pati, piegāja klāt mājai un to apkampa. Ai, to māja nebija sagaidījusi ne pavisam ne, un viņas prieks bija tik liels, ka tā raudāja. Visi sakustējās, un laikam nebija neviena, kas nedalītos mājas laimē un nebūtu no sirds pateicīgs viņai par tās noteikto rīcību un ātrās brīdinājumu sniegšanas drosmi. Un tad mājai vajadzēja stāstīt. Ikvienam gribēja zināt visu notikušo, kā tā uzzinājusi sirseņa nodomus, kā tā izdevies izkļūt un no šī briesmīgā gūsta, no kurienes nevienai bitē vēl nebija laimējies izbēgt. Māja stāstīja no sākuma līdz beigām visu svarīgo un ievērojamo, ko tā piedzīvojusi un redzējusi. Viņa stāstīja par šnuku un tā smirdzošiem spārniem, par sienāzi, par zirnekli, par puku un par kurta mīļa laipno izpalīdzību. Kad tā stāstīja par eņģeļiem un cilvēkiem zālē bija tik klus, ka varēja dzirdēt cauri sienām, kā vaska nesējas lipināja stropā vasku. Kas to būtu domājis, ka eņģeļi ir tik ļoti mīļi, teica ķēniņiene, un tā smaidīja sāpīgi ilgu pilnu, kā smaidi tie, kas augst skaistuma, un visi klatašusies smaidīja tāpat. Bet kāda bija eņģeļa dziesmiņa, jautāja ķēniņiene, saki mums to vēlreiz, tā tiešām būtu paturama prātā, un mazā māja teica vēlreiz, Eņģeļa dziesmiņu, dvēseli ir elpojums, ko viss skaistais man ir devis, tāpat dieva vaiks no sevis, kā viss viņa radījums. Brītiņ bija klusums, bet tur, kur beidzamās rindās bija dzirdams apspiestas raudas, varbūt tur kāds iedomājās savu kritušo draugu. Kad mazā māja turpināja savu stāstu un runāja par sirseņiem, visu acis kļuva platas, klusas un tumšas. Ik vien iedomājās sevi tanī stāvoklī, kādā nesen bija atradusies viena no savējām, un bija jūtami klusi drēbuļi un dziļi elpas vilcieni. Šausmīgi, noteica ķēniņiena, pavisam briesmīgi. Augstmaņi klusu atkārtoja kaut ko līdzīgu, un tā nu es beidzot esmu atgriezusies, teica māja, un gaužām lūdzu piedošanu. Ak, tas jau būs katram saprotams, ka neviens mazējai mājai negribēja taisīt pārmetumus par tās bēgšanu. Ķēniņiena aplika savu roku ap mājas kaklu un laipni teica, tu neaizmirsti savu dzimteni un tautu un savā sirdī palikt tām uzticīga. Tā būs arī mums būt uzticīgiem. Uz priekšu tu paliksi manā tūmā un būsi pabalsts valsts lietu vadīšanā, jo man liekas, ka tavi piedzīvojumi, kā arī viss, ko esi mācījusies, šādā veidā vislabāk visiem noderē. Un nāks valstī par labu. Šo ķēniņienas lēmumu visi klātesošie uzņēma ar lielām gavilēm, un tā arī notika. Tā beidzas stāstījums par bitītes mājas piedzīvojumiem. Tika dzirdēts, ka viņas darbība nesot labumu bišu pilsētai, ka māja tiekot labi ieredzēta un tauta to mīļojot. Laika pa laikam tā, mierīgajos vakaros uzmeklējot kluso kambarīti, kurā ar vienu vēl dzīvo Kasandra. Ēd vecumu medu un kļūst ar vien sirmāk, lai kādu stundiņu papļāpātu. Tur māja stāstot jaunajām bitēm, kas labprāt klausās notikumus, kurus mēs līdz ar viņu piedzīvojām. Un tā mēs esam noklausījušies.
visas grāmatas lasījumu par bitīti Maiju un viņas piedzīvojumu.

Un šodien mēs dzirdējām par to, kā viņu palīdzēja, gribēja palīdzēt ievainotam un jau mirstošam ienaidniekam. Un mūsu mīļotais Dievs savos rakstos ir mācījis, ir runājis par to, ka mums būs ienaidnieku padzirdīt vai paēdināt vai sniegt viņam kādu palīdzību un nevis nicinājumu un varbūt vēl vairāk uzbrukt viņu un nokaut viņu līdz galam, kā māja to nedarīja, bet viņa varēja to darīt. Un tā mēs sakrātu uz ienaidnieka galvas karstas ogles. Kā tas ir tēlēni teikts Bībelē, tas nozīmē, ka ienaidnieks ir spiests mainīties, ir spiests mainīt savu uzskatu par mums. Mums ir allaž ar visiem cilvēkiem arī jāizlīgst saulaicīgi, lai viss taptu nolīdzināts, lai viss taptu savākts kopā, kas ir izklīdis, kas ir nejauks un briesmīgs bijis mūsu starpās. Tāpat mums ir arī jāpiedod saviem ienaidniekiem, lai Dievs Tēvs mums piedotu. To mums māca viņa dēls Jēzus Kristus. Domāsim allaž par piedošanu, domāsim allaž par grēka nodarītā atlaišanu savam tuvākajam, kurš mums ir varbūt darījis pāri. Mums ir jāpiedot, lai debes Tēvs arī mums piedotu. Bet mēs paši no sevis dažkārt nespējam piedot, vai vispār nespējam piedot. Un tad mūsu priekšā ir liela barjera, un lai mēs tiktos ar debes Tēvu, lai mēs varētu būt brīvās, skaistās attiecībās ar Dievu, mūsu vidū nostājās mūsu nepiedošana savam tuvākajam. Lūksim no Dieva padomu, lūksim no Dieva spēku, svētā gara brīnišķīgo spēku, kurš mums palīdz piedot, kurš mūsu sirdi lokan dara, kurš mūs maina, mūsu garu, mūsu prātu un pat mūsu miesu, ka mēs izmainamies un atrodam visu par labu un atrodam to, kas mums mūsu priekšā ir nepiedodams, par piedodamu, ka mēs to izdarām un tādējādi mūsu mīļotajām Dievam topam patīkami. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar vakars vēdbrīdī mums un ar mums kalpos Kaspars Žavnidis no draudzes vārda gaismā.
1: Labvakar! Dievs bagātīgi svētīgi vienu klausītāju šajā vakarā. Un šovakar manā sirdī ir ļoti vienkārša, bet ārkārtīgi dziļa tēma Dievs pirmajā vietā. Un galvenā rakstvieta, uz ko es gribu balstīties, ir Mateja 6:33. Bet zanaties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Jo ja mēs esam godīgi paši pret sevi, tad jāsaka, ka jautājums nav par to, vai mēs ticam Dievam, jo daudzi tic Dievam. Daudzi lūdz, daudzi lasa Bībeli, daudzi nāk uz dievkalpojumiem, bet daudz svarīgāks jautājums ir, kas mūsu dzīvē patiešām ir pirmajā vietā. Jo pirmajā vietā var būt mūsu bailes, pirmajā vietā var būt nauda, var būt mūsu karjera, varbūt arī cilvēku viedoklis un varbūt būt mūsu pašu griba. Un dažreiz pat kalpošana Dievam var ieņemt vietu, kas pieder pašam Dievam. Mēs varam runāt par Dievu un tomēr dzīvot tā, it kā mūsu drošība, mūsu nākotne un mūsu cerība būtu atkarīga tikai no mums pašiem. Bet Jēzus saka, dzenaties, papriekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Ievērojiet, viņš nesaka, pēc visa pārējā, tad meklējiet Dievu. Viņš arī nesaka, kad būs vairāk laika, tad meklējiet Dievu. Un viņš nesaka, kad būs atrisinātas visas problēmas, tad lieciet Dievu pirmajā vietā. Viņš saka papriekš. Dievs nekad nav vēlējies būt viena no mūsu dzīves prioritātēm. Viņš vēlas būt centrs, no kura izriet visas pārējās prioritātes. Jo, kad Dievs ir pirmajā vietā, ģimene iegūs savu pareizo vietu. Kad Dievs ir pirmajā vietā, finanses iegūst pareizo vietu. Kalpošana iegūst savu pareizo vietu. Kad Dievs ir pirmajā vietā, arī mūsu sāpes un problēmas vairs nav pirmajā vietā. Dažreiz mēs lūdzam, Dievs atņem man bailes, bet Dievs saka lietas mani augstāk par savām bailēm. Mēs sakam, Dievs paņem prom manas rūpes, bet Dievs saka lietas mani augstāk par savām rūpēm, jo tas, kas ir pirmajā vietā, sāk noteikt visas pārējās lietas mūsu dzīvē. Atcerēsimies arī Ābrahāmu, un kā mūsu grāmatā ir teikt, kad Dievs teica Ābrahamam, ņem savu dēlu, savu vienīgo dēlu, ko tu mīli, Īzaku un upurē. Tas ir viens no grūtākajiem Dieva aicinājumiem visā Bībelē. Kāpēc Dievs to prasīja? Vai Dievs gribēja Īzaka nāvi? Nē. Dievs gribēja pārbaudīt, vai Ābrahāma sirdī apsolījums nav ieņēmis vietu, kas pieder pašam Dievam. Jo dažreiz Dievs dod mums svētību, un pēc laika mēs sākam vairāk pieķerties svētībai nekā pašam svētītājam. Dažreiz mēs vairāk mīlam Dieva dāvanas nekā pašu Dievu. Bet Dievs ir greizsirdīgs par mūsu sirdīm. Ne tāpēc, ka viņam kaut kā trūktu, bet tāpēc, ka viņš zina. Viss, kas ieņem viņa vietu, galu galā kļūst par elku. Un elks, zinat, elks vienmēr sola vairāk nekā viņš spēja dot. Nauda sola drošību, cilvēki mums sola mīlestību, karjera sola mums piepildījumu, panākumi mums sola laimi, bet tikai Dievs spēja piepildīt cilvēka sirdi. Tāpēc Dāvids saka psalmos, ļoti skaiši šie vārdi, ka tu esi mans, tad man nevajag ne debesis, ne zemes. Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi. Cik skaists pants. Dāvids nesaka, ka viņam nebūtu problēmas, viņš jau nesaka, ka viņam nav ienaidnieku, viņš nesaka, ka viņam viss ir perfekti. Viņš saka, ka tu esi mans. Tas nozīmē, Dievs viņam ir pirmajā vietā. Tas ir stāvoklis, kurā mēs sakām, kungs, ja tu man esi, es nezaudēju visu, pat ja pazaudēju daudz. Bet ja man nav tevis, tad pat iegūstot visu pasauli, es esmu zaudējis pašu svarīgāko. Kā Jēzus teica Marka evaņģēlijā, ko tas līdz cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli. Visa pasaule, visa bagātība, visa slaba, visi panākumi un tomēr pilnīgi tukša dvēsele. Cik daudz cilvēku šodien ir noguruši nevis tāpēc, ka viņiem nav pietiekami daudz, bet tāpēc, ka viņiem ir viss izņemot Dievu pirmajā vietā. Mīļie, Dievs pirmajā vietā nenozīmē, ka mēs būsim pilnīgi. Tas nenozīmē, ka mēs nekad nekļūdīsimies. Tas nenozīmē, ka mēs nekad nekritīsim. Tas nozīmē, ka kad mēs arī krītam, mēs atkal skrienam pie viņa. Kad mēs baidāmies, mēs atkal skatāmies uz viņu. Kad mēs nezinām, ko darīt, mēs meklējam viņa seju. Kad viss jūk un brūk, mēs sakām, kungs, tu joprojām esi manā dzīvē pirmajā vietā. Un tad piepildās apsolījums, kas ir teikts Mateja, bet dzernaties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Ievērojiet, Jēzus nesaka, ka visas lietas kļūs par mūsu mērķi. Viņš saka, ka tās kļūs par piemetamo daļu, jo tas, kuram Dievs ir sirdī pirmajā vietā, sāk dzīvot arī citādāk. Viņa sirds kļūst mierīgāka, viņa bailes zaudē spēku, viņa cerība kļūst stiprāka. Un pat vistumšākajās dienās viņš var pateikt, kungs, es varbūt nesaprotu visu, kas notiek, bet es zinu vienu lietu. Tu esi manā dzīvē pirmajā vietā. Un no šādas sirds sākas īsta atmoda. Nevis no saukļiem, nevis no emocijām, bet no cilvēkiem, kuri klusumā saka, Dievs, tu esi man pats svarīgākais. Tu esi uz manas sirds troņa, nekas cits. Un šovakar es gribu arī, ka mēs kopā atceramies vēl vienu ļoti pazīstamu stāstu, kas ir aprakstīts Lūkas evaņģēlijā 10. Nodaļā, sākot ar 38. Pantu. Bet tiem ejot, viņš iegāja kādā ciemā, kāda sieva vārdā Marta viņu uzņēma savā mājā. Un tai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdās pie tā kunga kājām un klausījās viņa vārdos. Bet Marija bija aizņemta, es atvainos, bet Marta bija aizņemta daudzos kalpošanas darbos. Un tas kungs viņa atbildēja, Marta, tu zūdies un rūpējies par daudz lietām, bet tikai viena lieta ir vajadzīga. Marija sev izraudzījusies labo daļu, kas tai netiks atņemta. Šis ir interesants stāsts, es saviem vārdiem aptveni to iezīmēju. Neviena no šiem sievietēm nebija pasaulīga. Neviena nebija pret Jēzu. Abas ļoti mīlēja. Tieši pretēji, viņas abas mīlēja Jēzu. Marta mīlēja Jēzu. Marija mīlēja Jēzu. Abas viņas uzņēma viņu Jēzu savās mājās. Un tomēr Jēzus saka, ka viena ir izvēlējusies labāko daļu. Kādēļ? Kāpēc? Jo Marta darīja daudz labas lietas, bet Marija izvēlējās pašu svarīgāko. Viņa izvēlējās pašu kungu Jēzu. Un te ir viens no lielākajiem garīgajiem principiem mūsu pašu dzīvēs. Ir iespējams būt ļoti aizņemtam Dieva darbā, Dieva labā un tomēr aizmirst pašu kungu Jēzu, pašu Dievu. Ir iespējams kalpot, dziedāt, sludināt, organizēt, palīdzēt cilvēkiem skriet no viena darba uz otru un tomēr savā sirdī vairs nesēdēt pie Jēzus kājām. Zinat, Marta galīgi nebija grēciniece. Viņas problēma vienkārši bija prioritātēs. Darbs kļuva svarīgāks par klātbūdi. Es atkārtošu. Martas darbs kļuva svarīgāks par Jēzus klātbūdni. Rūpes kļuva lielākas par attiecībām. Rūpes viņu pārņēma un attiecības sāka zust. Kalpošana kļuva lielāka par to, kuram viņa kalpoja. Un cik viegli tas notiek arī ar mums, mūsu dzīvēs. Mēs sakām, man nav laika lūgt, man nav laika Bībelē, man nav laika klusumam Dieva priekšā, bet mums ir laiks simtiem citu lietu. Un pamazām mūsu sirdī Dievs no pirmās vietas tiek nobīdīts uz otro, trešo vai pat desmito vietu. Bet Jēzus saka, tikai viena lieta ir vajadzīga. Viņš nesaka divas vai trīs vai četras vai pāris lietas. Ja varot, Jēzus saka, tikai viena lieta ir vajadzīga. Ir vajadzīga tikai būtiska, tikai viena lieta. Nevis viena no daudzām, nevis viena svarīga lieta, viena lieta ir vajadzīga. Proti, vispirms būt ar viņu. Jo, kad Dievs ir pirmā vietā, vispārējais atrod savu pareizo vietu. Kad Dievs ir pirmā vietā, mēs labāk spējam mīlēt savu ģimeni. Mēs kļūstam gudrāki savos lēmumos. Mēs neļaujam bailēm pārņemt mums. Kad Dievs ir pirmā vietā, pat mūsu kalpošana iegūst citu kvalitāti, jo mēs vairs nekalpojam no izdegšanas, bet no attiecībām. Un varbūt šovakar Svētais Gars kādam arī klusi jautā, kas šobrīd tavā dzīvē ir pirmajā vietā? Vai tas ir rūpes? Vai tas ir problēmas? Vai tas ir varbūt bailes? Varbūt kādam tas ir darbs? Es zinu, ka daudziem tas varētu būt arī kalpošana. Vai arī tomēr pats mūsu mīļais kungs Jēzus Kristus. Jo Marija izvēlējās to, ko neviens nevarēja viņai atņemt. Un arī mums šovakar ir šāda izvēle. Ir lieta, ko, kā Jēzus teica, ka neviens nevar atņemt to. Ja mums, mūsu kungs Jēzus ir mūsu dzīvēs uz mūsu sirds troņa, mūsu pirmajā vietā mūsu dzīvēs, tad, lai kas ar mums notiktu, mēs neko nezaudējam. Tāpēc, ka pati svarīgākā, pati dārgākā pērle ir viņš pats, ir viņa klātbūtne, ir tas, ka viņš ir mūsu dzīves centrā. Un pirms miega, pirms rītdienas plāniem, pirms visām mūsu rūpām mēs varam pateikt, kungs, es nezinu visu, kas mani sagaida, bet es zinu vienu. Es gribu, lai tu atkal esi pirmajā vietā manā sirdī. Un tad Matēja 6.33 vairs nav tikai skaists pāns, bet kļūst par dzīvesveidu. Bet dzenaties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Un nobeigumā kopā lūksim, debesu Tēvs, mēs pateicamies par Tavu vārdu, par Tavu lielo mīlestību pret mums. Paldies, ka Tu mūs nekad neatstāji un vienmēr aicini atgriezties tuvāk atpakaļ pie Tevis. Kungs, piedod mums ikreiz, kad rūpes, bailes, darbi vai citas lietas ir ieņēmušas pirmo vietu mūsu sirdīs. Mēs šovakar no jauna sakām, esi tu pirmajā vietā mūsu dzīvē. Māci mums meklēt vispirms tavu valstību un paļauties uz tevi vairāk nekā uz saviem spēkiem un uz savu saprašanu. Svētī, kungs, ikvienu klausītāju. Stiprini, kungs, nogurušos. Mierini tos, kuri šobrīd iet sauri grūtībām. Un dod cerību tiem, kuri jūtas vientuļi vai apjukuši. Piepildi mūsu sirdis ar savu mieru, savu prieku un atjauno mīlestību pret tevi. Un lai mēs, aizejot šajā vakarā pie miera, varētu no visas sirds teikt, kungs, tu esi mana lielākā bagātība. Un es gribu, lai tu vienmēr paliec manā sirdī pirmajā vietā, manā dzīvē pirmajā vietā, ka tu vienmēr esi uz manas sirds troņa un ka tu to vietu neieņem nekas cits. Tu mēs lūdzam mūsu kunga un pestītā Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un šobrīd arī pāriesim pie vajadzībām un aizlūkšanām, kas ir iesūtīts šeit Latvijas Kristīgajā radio. Un iesāksim ar pateicībām. Aija pateicis par Ginta Lūša Grīnberga vadīto raidījumu Gaismas ceļš, caur kuru var uzzināt vēsturi, ko nav zinājusi. Elizabete pateica Dievam par Kristīgo radio un raidījumiem. Kungs, paldies par Latvijas Kristīgo radio, par raidījumiem. Mēs paskamies visu kopā par Latvijas Kristīgā radio komandu, par Tālvaldu Tālbergu, svētī viņu un dod veselību un spēku iet šo pašaizliedzīgo ceļu Tev pretī. Un turpināsim ar aizlūkšanām. Lūdzam, lai Dievs uzrunā Latvijas iedzīvotājs sirdis, lai palīdz izvēlēties svētību un dzīvību, lai dāvā dievbību lieliem un maziem. Lūdzam, lai Dievs sargā Latvijas robežus, lai mūsu tauta atzīst un novērtē to. Un lūdzam par Ināru, lai Dievs svētī ar mieru un labu darbu. Kungs pieskaries Inārai, svētī ar mieru sirdī un mēs lūdzam, ka tu viņai dod darbiņu, kas viņai būtu labs un atalgojumi, kas būtu apmierinoši un palikt pāri labiem darbiem. Tāpat mēs lūdzam par Ingusa, Lienas, Kēlas un Rūtas dvēseļu glābšanu. Kungs pieskaries Ingusam, Lienai, Kēlai, Rūtai. Lūdzam par Ievas un Andas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Viktora, Agafijas, Ilvijas un Elvīras glābšanu un atbrīvošanu no visa ļaunā. Lūdzam par Sandras glābšanu un Dieva vadību. Kā arī lūdzam par Līgas dziedināšanu no vēža, Dieva apsardzību un stiprinājumu. Lūdzam par Nikolai dziedināšanu no elpceļu iekaisuma. Kungs pieskaries Nikolajam, lai tavs dziedinošais spēks šobrīd pieskaras viņa elpceļa iekaisumiem un atnāk pilnīga dziedināšana. Lūdzam par Mārītas dziedināšanu no zarnu infekcijas. Jēzus Kristus vārdā mēs pasludinām pilnīgu dziedināšanu Mārītai šajā zarnu infekcijā. Lūdzam par Valērija dziedināšanu pēc onkoloģiskas operācijas. Kungs, mēs pasludinām Valērija pilnīgu dziedināšanu Jēzus Kristus asinīs pēc šīs onkoloģiskās operācijas. Lūdzam par Astrīdas visa organisma īpaši par kreisās puses dziedināšanu. Kungs pieskaries savu roku Astrīdai. Mēs Jēzus Kristus vārdā pasludinām dziedināšanu. Lūdzam par Andas dziedināšanu pēc traumas un Dieva apsardzību. Kungs dziedina Andu. Lūdzam par Elizabetes dziedināšanu no alerģijas un Dieva apsardzību sev un saviem mīļajiem. Kungs, dziedini Elizabeti no šīs alerģijas. Mēs pasludinām dziedināšanu Jēzus asinīs, jo visas sāpes un vainas un slimības tu esi uznesis pie krusta un mēs ticam tam, ka tu esi Dievs, kas dziedina. Un mēs lūdzam par apsardzību visiem mīļajiem. Lūdzam par Juritas glābšanu un dziedināšanu, kungs pieskaries Juritē, ka viņa ierauga tu, ka tu esi kungs, ka tu esi glābējs, ka tu esi Dievs un ka tu esi vienīgais ceļš patiesība. Un dziedini arī no tām slimībām, kas ir viņas dzīvē, kas ir viņas ķermenī. Lūdzam par Veltes kāju sāpju un visu organismu dziedināšanu. Kungs pieskaries Veltei, pieskaries kāju, kājām Jēzus Kristus vārdā, lai kājas tiek dziedināts un visu organismus tiek atjaunots pēc tā, kā tam ir jābūt. Kā arī lūdzam par Īramu, kurā ir kritusi un stipri savainojis kāju, lai Dievs pieskaras un dziedina. Kungs, mēs lūdzam par Īramu un par šo savainoto kāju Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam un pasludinam dziedināšanu kājē. Lūdzam par Viktora vispārīgu dziedināšanu. Kungs pieskaries Viktoram. Mēs pasludinam Jēzus Kristus vārdā vispārīgu Viktora ķermeņa dziedināšanu. Lūdzam par Almas kāju sāpju un vispārīgu organismu dziedināšanu, kā arī Dieva apsardzību un svētību ģimenē. Kungs pieskaries Almas kājām, šim sāpēm un visam organismam mēs pasludinam Jēzus Kristus dziedinošo spēku par Almu, kā arī lūdzam kungs apsardzību Almas ģimenei un svētību viņas ģimenei. To mēs visu lūdzam tavā vārdā un mēs visu šīs vajadzības un aizlūkšanas liekam tavās rokās. Mēs zinām, ka tu esi labs Dievs un ka tava tauta tevi piesauc un ka tavi bērni lūdz, ka tu atbildi un tu dziedini, tu pieskaries, tu atbrīvo, jo tu esi kungs un ķēniņ ķēniņš un tev pieder visa vara. Mēs pielūdzam un pasakamies tev Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
0: Šokar vakars vēlvidi mums un ar mums kalpoja Kaspars Žavneris no Draudzes vārda. Gaismā.
2: Latvijas kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Kristīgais radio.
1: Pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
2: Esiet sveicināti, mani sauc Mārtiņš un jūs klausaties pāru izaicinājumu. Pāru izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies, lai kopā strādātu pie savām laulībām un tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Un šī jau ir 8. no 12 nedēļām, kuras mēs esam apņēmušies izpildīt. Un pagājušajā nedēļā mēs runājam par to, ka mums ir jānovērš skats no saviem ikdienas izaicinājumiem un jāierauga kādi cilvēki mums blakus, kuriem mēs kā pāris varam būt par svētību. Un ieraudzīt to, ka mums ir dots daudz un Dievs katram no mums kā pāriem ir iedevis, ko dot arī citiem. Un šonedēļ, kā pāri, mēs atgriezīsimies pie pirmās mīlestības. Es domāju, ik viens no mums atcerās to laiku, kad mēs ieskatījāmies savos laulātajos un piedzīvojām pirmo mīlestību. Noteikti tās bija simtiem īziņas, tās bija ļoti garas telefonsarunas un daudz kopā pavadīts laiks. Mēs nemitīgi viens par otru domājām un pie katras izdevības centāmies izrauties viens otra tuvumā. Tā bija pirmā mīlestība ar visām no tā izrietošajām sakām. Un tad kaut kur, kad mūsu dzīvē parādās rutīna, šī pirmā mīlestība padziest. Un arī Dieva vārdā mēs lasām par pirmo mīlestību un pats svarīgākais par aicinājumu atgriezties pie pirmās mīlestības. Atklāsmes grāmatā 2. Nodaļā 4. Un 5. Panta 1. Daļā mēs lasām. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Šajā rakstuvietā Jēzus uzrunā Efezas draudzi, kas bija aktīva, disciplinēta un noturējusi savu stāju. Viņi prata atšķirt patiesību no maldiem, bija izturējuši grūtības, vajāšanas un nebija padevušies. No ārpuses viss izskatījās ļoti perfekti un pareizi. Tā bija draudze, kas turpināja darīt pareizas lietas, bet bija pazaudējuši savu pirmo mīlestību un deksmi. Šī rakstuvieta sākotnēji nav par laulību, bet tajā redzamais garīgais princips ir ļoti precīzi attiecināms arī uz laulāto attiecībām. Ir iespējams saglabāt laulību un ir iespējams

0: Es domāju, ik viens man piekritīs, ja es teikšu, ka attiecības, kādas mums ir šodien, tās nav vairāk tādas, kā pirmajā laikā, kad mēs tikko sākām būt kopā. Un tad Jēzus aicina mūs uz kādām divām darbībām. Pirmā ir pārdomā. Grieķu valodā šis vārds nozīmē atceries, turi atmiņā un atsauc atmiņā. Un otrs vārds ir atgriezies. Un šis vārds nāk no vārda metanoja, kas nozīmē mainīt domāšanu, virzienu un rīcību. Un no šiem diviem vārdiem sastāvēs arī mūsu šīs nedēļas izaicinājums. Pirmais – pārdomā. Pārdomā, kā jūs runājāt attiecības sākumā viens ar otru. Kas jūsu attiecības sākumā radīja prieku jūsu dzīvēs? Ko jūs labprāt darījāt kopā? Kā jūs izrādījāt uzmanību viens otram? Un salīdzini šīs lietas ar to, kāda tava attieksme pret tavu laulāto ir šodien. Un ja tu redzi atšķirību un šī pirmā mīlestība ir zudusi, atgriezies pie tās. Šonedēļ atrodi kādu īpašu vietu, kas jums ir bijusi nozīmīga pašā jūsu laulības vai draudzības sākumā. Un ja tas ir iespējams, ne tikai domās atgriežaties tajā vietā un pārunājiet, kas ir mainījies no tā laika jūsu dzīvēs. Un kas ir tās lietas, kuras darot, jūs esat pazaudējuši šo pirmo mīlestību. Un esot šajā vietā, pasakaties Dievam pa jūsu laulību un lūdzat viņam labo gribu un izdošanos, lai jūs varat atgriezties pie tās pašas attieksmes vienam pret otru un darīt tos darbus, kurus jūs darījāt, kad bijāt piedzīvojuši šo pirmo mīlestību. Es ticu, kad ar Dieva žēlastību jums izdosies.
1: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

0: Man kā jaunai kristietē salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

ceļš, lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās biju, tas bija ļoti, ļoti nopietns ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē, man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tāda burtiska uzbrukuma, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja, ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst ar vien lielāks un es ar vien mazāka. Nu tā.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad seju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdotu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevaru izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un... Bet to nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklausa, un ka es varu Dievam izskatīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
2: Jo žēlstības diena, mēs varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Paldies jums, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, ka jūs savus jautājumus sūtat mums šeit, lai mēs atbildes meklētu Dievu vārdā. Un es saku ļoti lielu paldies Jurim Doveiko un Paulim Oleksam. Paldies par darbu laiku, ko jūs esat veltījuši, lai meklētu atbildes Dievu vārdā. Šodien kā pirmo mēs lasīsim jautājumu no kāda klausītāja. Labdien! Man ir jautājums. Manā draudzē mācītājs māca, ka Dievam nav laiks. Dievam ir tikai šodiena un tagadne. Nav pagātne vai nākotne. Ko par to saka Bībele?
3: Nu, te ir, lai plašāk atbildētu un pēc būtības, jā, būs jālieto divi svešvārdi, kas ir teoloģijā pieņemti. Viens ir transcendents vārds, un otrs ir imanents vārds. Lai arī Bībelē tieši tādi nav nosaukt, bet pēc būtības viņi ir aprakstīti. Nu, tad Dievs pirmām kārtām ir transcendents. Tas vienkārši sakot ir bezgalīgi un neaptveram augstāk par jebko, kas ir radīts, kas pieder šai radītai pasaulē, ietverot arī laiku. Tad vienkārši vēl sakot, Dievs nav šīs radītās pasaules sastāvdaļa. Un tāda jēziena kā laiks vispār viņam nav piemērojama pat tagadne. Dieva būtība ir netverama mums, ne ar kādu, mēs nespējam domāt, jo mēs domājam tikai radības kategorijās. Bet Dievs ir devis mums žēlastību, devis mums atklāsmi tādu, kādu mēs varam saprast. Un viņš ir devis pats galvenais atklāsmi savā dēlā, Jēzu Kristu, un iespēja toties viņam tikai vienā veidā un būt tuvu ar viņu attiecībās caur pestītāju Jēzu Kristu. Tas ir transcendents vārds un imanents nozīmē, ka Dievs ir arī Dievs kustās, ja virzās arī šajā radītās pasaules iekšpusē un grib būt mums tūs. Un tad par laiku, runājot par laiku, laiks ir radītās pasaules kategorija. Laiks sākās radīšana. Laiks ir piemērojams tikai radībai. Laiks, visas laika formas ir piemērojams radībai.
2: Un tas kur ir radījis Dievs?
3: Kur ir radījis Dievs? Tas nozīmē, vai no šajā laikā vai tajā laikā, kas būs mūžībā, tā vienalga ir Dieva radītā pasaule un radība neiztiek bez laika. Mm-hmm. Ārpus laika absolūti ir tikai Dievs. Mm-hmm. Tādā nozīmē, ka viņam stingri runājot, tehniski runājot, nav piemērojams nekāds laika apzīmējums.
4: Tā tikai no mūžības uz mūžību.
3: Amen, jā. Tāpēc tas būtu pirmām kārtām jāzina un grūti jau zināt, grūti mums spriest ir, ko tas mācītājs, kā viņš to domāja. Nu, budistiem arī ir tāds piegājiens, ka tikai tagad un šis mirklis un

0: uz mūžību, ak, Dievs. Un vispār pētot rakstus, var saprast, ka vispār laika jēdziens, es negribu lietot tādu biedējošu vārdu mistērija, bet tam ir noslēpums. Laiks vispār ir tāds noslēpumains jēdziens, bet tad, kad cilvēks atrodas telpā, viņš zina, tie ir augstums, garums, platums, jā, un es varu paskatīties, cik ir pulkstens. Un es uzturos šajā laikā un šajā telpā, bet Dievs ir, viņš ir ārpus laika, ārpus telpas, un tā paši, nu, tas ir tieši tas, ko jūs arī teikt. Ārpus viss mūsu sistēmas, un tā kā līdz ar to tā ir mūžība, un mūžība ir paša Dieva uzturēšanās vieta, ja tā primitīvi pasaka, kur Dievs ir mūžībā. Un arī cilvēks ir mūžīgs un pa Jēzu Kristu, kas ir viss, caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies.
1: Nu, piemēram, bez šāds apgalvojums, ka Dievam nav pagātne vai nākotne.
0: Es nepiekasītos.
2: Dievs strādā ar mums, kur notiek pestīšanas drāma, kur ir Kristus ir dzimis vienā konkrētā laikā. Un dzīvojas arī konkrētu laiku, un tad ir tagad arī pacēlies tēvam pie labās rokas, un tad viņš nāks otro reizi. Tas viss ir laiks, mums ar to ir darīšana, tā ir mūsu pestīšanas drāma, vai ne?
0: Jā, tādā ziņā, jā.
2: Un atklāsums grāmatas šie te pravietiskie redzējumi par nākotni. Mūs tas skar katrā ziņā, bet varētu arī teikt tā, ka mūžība, to, ko mēs saucam par mūžību, un tā mums ir dota, mūžu mūžos. Aions, aions un aions. Tātad tas ir laiks tikai savādāks kā šeit un tagad varbūt, bet tas arī ir laiks. Un tāpēc mums ir tas jānošķir ļoti, vai ne, ka Dievs strādā ar laiku, viņš dod mums laiku, jā es devu viņai laiku atgriezties, un viņš gaida. Un
1: šodien ir tās
2: šodien.
1: Žēlstības diena.
0: Bet viņš pats ir mūžībā.
2: Un viņš pats ir netverams mums kā vien tas, ko mēs zinām un kas mums ir dots Kristu, bet būs arī diena, kad visa radība stāsies arī viņa priekšā un dos atskaitu un atbildi, ka tas runāja par nākotni un par pagātni vai ne, kas ir darīts. Tas ir Bībele, vai ne? Mums ir visa svarīga, nevis tikai kaut kādu vienu daļu. Ar visu pagātni svarīgi, jo tas runā par mūsu pasaules uzskatu, vai ne? Genesis.
1: Un paskatieties interesanti vārdi, kur saka Jānim, nāc, es tev gribu rādīt, kas notiks laiku beigās.
0: Vai arī
1: jēdziens.
0: Pieskarsimies drusiņ intriģējošai lietai par Dievu spēju redzēt laikā un telpā. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīkli, un tu zināji visas manas dienas, pirms tās nebija neviens. Tātad viņš spēja skatīties tur, un man ir ļoti liels aizdoms un pārliecība, ka viņš var paskatīties vienlaicīgi 100 gadus uz priekšu un 2000 gadus tad kopējo puzli. Ja? Bet es domāju, tas ir ļoti liels, viens no Dieva lielajiem noslēpumiem, un tur... Es domāju, mācītājs tur nebūs dižus skreņķus.
1: Paldies, brāļi. Gunārs mums jautā. Daudzi mācītāji ir bijuši Latvijas PSR augstākās padomes deputāti. Daudzi mācītāji ir bijuši Latvijas padomes sociālistiskās republikas augstākās padomes deputāti. Latvijas republikas ministri un Saeimas deputāti. Jautājums. Ko par to saka Bībā, ka mācītāji piedalās valsts pārvaldē, pie tam valsts ir skaidri nodalījusi baznīcu no valsts, jeb šķirta.
2: Man tikai nav informācija par tiem LPSRS augstākās padomu.
1: Deputātiem mācītājiem.
2: Varbūt pašā sākumā, kad atmodas uz atmodas viļņu, tas varbūt
0: ir. Tur jau var arī kā humor, kā Pāvils teica, un citi no jums bijāt tur dzēt.

0: Rāja netikļi, malaki, bet nu, tas viss ir pagātnē, jā. Ja? Nu, labi, bet ja nopietni, jā. Ja?
1: Nu, varbūt ir šādi, ka padomu laikos viņi bija augstākajā padomē, un tagad viņi ir skaidrs kļuvuši gan deputāti, gan arī varbūt dažs ir mācītājs.
0: Ne, tur ir jautājums, vai divi vienā viņš ir, vai arī viņš bija tur netikls deputāts un...
1: Nu, jā, ne, divi vienā.
0: Ā, ja jautājums ir pa divi vienā, tad jā, tad...
2: Jā, es saprotu, bet tikai jā, to atšķirību, ka tas LPSRS man nav skaidrs, ja varētu dot skaidrāku informāciju. Bet es teiktu pirmkārt, ka šeit nu, nebūtu problēma, jo... Tā cilvēki, nu katrā ziņā brīvās Latvijas laikā darbojās kā privāta persona, kā pilsoņi, kā partija, kaut kāda partija biedri, neatkarīgi no, nu, no baznīcas. Nu, baznīcas kā tā nenosaka nekādu politisko kursu. Tas ir individuāls personīgs jautājums, un cilvēks it kā ir tiesīgs izvēlēties to vai citu partiju un strādāt tur vai citur. Un baznīcas jau nepiedalās valsts pārvaldē, tātad tie ir atsevišķi indivīdi. Ne? Un otrkārt, es domāju, nu no bibliskās atziņas raugoties, tātad profesija aizliegums jau arī konkrēti nav nekur profesija aizliegums, ka to nedrīkst un nekādā ziņā nedrīkst. Tāpēc es teiktu, ka tas ir jautājums uz ticīgu cilvēku sirdsapziņas, lielā mērā viņa atziņas. Un skaidrs, ka te ir milzīgas atšķirības, kādā režīmā tas notiek. Piemēram, totalitāra režīma ietvaros būt mācītājiem un būt valsts līdzdalībniekam valsts pārvalde. Pēc manām domām tas nav nemaz iespējams. Jo pa priekšu ir jānodod savu ticību. Vispār.
0: Jā, lai parakstītos uz kaut ko.
2: Jā, lai vispār tev tur, vispār tā ir virzienā kaut kur pielāt. Tev ir vairāk, daudzkārt jākļūst pa jūdu, lai tu varētu vismaz uz kaut ko pretendēt. Jā, un jāpliecina lojalitāte režīmam un arī ne tik vienreiz, bet noteikti daudzkārt un daudzkārt. Jā. Un kā tas ir demokrātijas apstākļos, tas varbūt ir cits jautājums, un varbūt viņš var palikt atvērts, bet es teiktu tā, ka pēdējo gadu pieredze rāda, ka starp demokrātiju un diktatūru ir trausls ledus kādreiz, visai trausls ledus. Un tāpēc tas varētu būt vien cilvēka atziņas un sirdsapziņas jautājums, kā viņš tad vispār... ir gatavs, vai ne, strādāt tādos apstākļos. To es varētu pateikt savas puses.
1: Egita mums jautā. Mateja evaņģēlijas 16. nodaļā 19. pantā un 18. nodaļā 18. pantā. Jēzus saka, ko tu siesi virs zemes, tas būs siesi arī debesīs. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Man gribas saprast, vai Jēzus šeit runā par īpašām prasmēm vai garīgām dāvanām? Vai drīzāk par attiecībām ar citiem cilvēkiem, jeb gara augļiem par spēju saprast Dieva vārdu dziļākā kontekstā? Vai tomēr par cilvēku atbildību? Atzīt, piedot un nožēlot, pieņemt pareizus Dievam tīkamus lēmumus. Tad kā saprast cilvēka lomu, siet un atraisīt, ja visu apslēpto patiesību beigās atklās tikai pats Dievs. Man šķiet, ka cilvēks, kurš dara ļaunu, nav atzinis savu vainu un nav nožēlojis grēku, vispār neieies debesu valstībā un tāds, kam patiesība apslēpta, arī tas pazudīs. Jo ko tas cilvēkam palīdz? Ja tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd vesele. Tas man liek domāt, ka sāls pēdiņās atrodas dziļāk, nekā tiešā veidā saskatu šajās rakstu nodaļās. Tāpēc rodas jautājums, par ko tad īsti Jēzus šeit runā.
3: Šis arī būtu viens no jautājumiem, kurus paldies, protams, par viņu, bet būtu lūgums konkrētāk, jā, jo es saprotu, ka cilvēks cenšas paskaidrot, lai mums būtu skaidrs šis jautājums, bet labāk fokusētāk nekā tāda pārdomu virkni, bet jebkurā gadījumā paldies par jautājumu. Bet patiesībā šajās rakstietās iet runa par ticīgu un draudzes garīgu autoritāti, pilnvarām un arī atbildību. Un tas ir saistīts ar Dievu valstības pārvaldes lietām un viss tiešākā veidā attiecās uz procesiem, kuri saistīti ar draudzi, ja tur kontekstā paskatās. Konkrēti Pētera gadījumā tās bija apostoliskās pilnvaras, kas saistīts ar draudzes veidošanu, pārvaldīšanu un tam nepieciešamo autoritāti gan attiecībā uz cilvēkiem, gan ar tiem saistītiem procesiem. Un, protams, ka tā ir saistīts arī tas viss ar garīgo cīņu. Ja? Un mums ir jāsaprot, ka šīs pilnvaras siet un atraisīt, ja? Ir, tās ir pilnvaras, kuras ir devis Jēzus, ja? Bet tās ir jālieto, viņš ir devis tās no debesīm, bet viņas ir jālieto šeit uz zemes. Bet tas viss ir kopā saistīts ar debesu procesiem, garīgo pasauli un arī to, ka draudz tomēr ir uz zemes. Un tā otrā rakstvieta papildina šo pašu principu tikai jau par attiecībām draudzē. Ja kāds grēko, ja, tas ir saistībā ar grēku un arī kā risināt šos jautājumus, kādā varā, kādā autoritātē, tad tu esi autorizēts, ja, piemēram, pamācīt viens uz vienu, tad 2-3 liecinieki, ja nē, saki to draudzē, gala lēmēja var ir draudzē. Ja. Un tam, kurš atzīstas un padodas šai draudzes un līdz ar to arī Jēzus varai, tad viņiem ir vara demonstrēt Dievu piedodošo spēku. Savukārt, ja nē, tad viņiem ir vara demonstrēt, kā Pāvils vienā vietā teicis, mēs nododam tādu un tādu cilvēku. Daudzi šo principu izmanto arī par garīgo cīņu. Ja? Tur mēs siesim padebešus un visu to, un es arī nekritizēšu vai nestrīdēšos ar to, bet no konteksta te runa iet par draudzes apustuliskām pilnvarām, par pārvaldīšanu, un noteikti jūs to daudz labāk papildināt.
2: Paldies. Ja es teiktu, ka atslēgas Bībelē ir varas simbols, un ir kāds uzticīgs pārvaldnieks, kurš pārvalda ķēniņa kambars, ne, un... Šai gadījumā te ir divas galvenās lietas, lai mēs neizplūst detaļās uzreiz, bet lai saprastu divas galvenās lietas, tad ko atslēgt. Un pirmā ir vispār draudzes dibināšana Pētera gadījumā. Tā ir debesu valstības atslēgšana ar vārda palīdzību, ar sludināšanas palīdzību trim grupām jūdiem, samāriešiem un pagāniem. Viņam bija uzticēta īpaša funkcija. Es nenozīmju, ka visu laiku vajag to Pēteru tagad.
3: Jā.
2: Bet viņš bija viņam iniciējoši vajadzēja atvērt šīs durvis, un viņš to izdarīja. Tātad otrā nodaļa apustuļu darbos. Nē, tā būs... Labi. Man liekas otrā nodaļa, kur jā, sludināšanas rezultātā jūdi nāk pie ticības. Un tad tālāk astotajā nodaļā mēs redzam Filipa sludināšanas rezultāts. Otrā nodaļā jūdi, un tad samārieši ir astotā nodaļa, kur Filips veiksmīgi ir evaņģelizējis, bet kaut kas trūkst vēl. Un tāpēc ir apustuļi pieaicināt speciāli, lai šeit atslēgtu vaļā pilnu, jo ar samāriešiem ir problēmas. Mēs zinām vēsturiski, tur ir stāsts pa sevi. Viņi ir separātisti un viņiem ir sava autonoma kalpošana bijusi. Jā, šeit bija vajadzīgs īpašs vēl pilnvars moments no Jeruzālimas. Un tad ir 11. nodaļa Kornēlīnāms pagāni, kur visu laiku manifestējas, ka svētais gars ir izlējies arī par šo grupu. Jā. Tā ir tātad pirmā atslēga. Tad mēs runājam būtībā par atslēgu varu, kas tā tāda ir. Un to nevajadzētu aizmirst, ka Pēterim bija īpaša atslēgu varas funkcija tieši sākumā. Pēc tam jau sludināja arī bez Pētera, un tā ir tā draudz, tāda prerogatīva. Un otrā lieta ir ar atslēgām saistītā disciplīna.
3: Jā.
2: Tā ir disciplīna. Un pirmām kārtām disciplīna arī tādā pēteriskā nozīmē, ka apustuļi nosaka arī, kas ir pareizs un kas ir nepareizs. Vēstules visus uzrāda arī maldu mācības. Un, ko mēs varam redzēt ļoti skaidru atslēgas varas praktizēšanu Pāvila gadījumā, kur viņš pirmā nodaļā divas reizes izsaka anatēmu par falšu evaņģēliju. Un tādā veidā ļoti sasaist maldu mācību, ka šāds evaņģēlijs nekādā veidā nekur nav iespējams. Un tad arī konkrēti grēka gadījumā, tad pat tur 18. nodaļa mums dod bagātīgu informāciju, ja? Tad Mateja evaņģēlija 18. nodaļā mēs redzam, bet ja tavs brālis grēko, tad noejam pamāca viņiem četrām acīm, un tad, ja viņš nožēlo grēkus, viņš tiek atraisīts,
3: jā.
2: Un ja viņš nenožēlo, viņš ir saistīts. Tā ir draudz disciplīnas lieta.
3: Jā.
2: Tā kā, teiksim, nu, vienkārši atkal sasumējot kopā, tad atslēgu vara, vai ne, viņi ir evaņģēlijas sludināšanā caur vārdu, kurā toreiz tas bija tādā trim šīm grupām, bet tagad, acīm redzot, mēs atslēdzam katrs, vai ne, katrs kristietis ir spējīgs šajā Pētera amatā kaut kur piedalīties un
3: kā ķēnišķīgs priesteris
2: atslēgt savam tuvākajam patiesību ar to, ka mēs pasludinam viņam patiesību. Jā.
1: Paldies, brāļi. Liene jautā. Dzirdēju Latvijas kristīgajā radio jautājumu par zvērestu un gribēju pielikt papildus arī savu jautājumu. Atbildes, cik noprotams, bija, ka zvērests militārajā jomā ir pieļaujams, un kristietim no tā nevajadzētu baidīties. Pārkupēšu pašu zvērestu. Tas skan šādi. Es, Latvijas karavīrs, apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā, apsolos un zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai. Tās satversmei un likumīgai valdībai. Netaupot spēkus, veselību un dzīvību. Sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību. Pēc labākās sirdsapziņas veikt man uzticētos karavīra pienākumus. Bez ierunām pakļauties militārajai disciplīnai, vienmēr pildīt savu priekšnieku pavēles un rīkojumus atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. Un tālāk Liene mums jautā. Gribētu, lai jūs apskatāt šo jautājumu arī no citiem skatu punktiem. Ja likumiskā vara mainās uz tādu, kā piemēram Hitlera laikos, bet zvērests ir jau dots iepriekš, karavīrs deva zvērestu un izpilda visas pavēles pat, ja tās ir pretrunā ar Dieva vārdu, līdz kādai robežai zvērests ir spēkā esošs? Vai piespiests zvērests iekavās obligātā militārajā dienestā iesauktie jaunieši ir tikpat spēkā esošs kā no brīvas gribas dots zvērests?
3: Mm-hmm. Mēs jau iepriekšējā kaut kad raidījumos pieminējām, kad nevienmēr piedodiet pa vārdu spēli, mums ir jālieto vārds, šis zvērīgais vārds zvērsts. Ja? Tas var būt arī svinīgs solījums. Brālis Jurzdovēko brīnišķīgi jau pateica to vienā no raidījumiem, bet labi, tā tāda atkāpīta. Ja? Paturēsim prātā, ka Dievs ir visu lietu izspriedējis un zinātājs. Viņš zina, kas, kur, kad un kādos apstākļos ir ticis, vai ne, tur solīts un zvērāts, piespiedu kārtā, brīvprātīgi, maldināts, nemaldināts, informēts, neinformēts. Bet mēs jau pieskārāmies, man šķiet, kaut kad vienā no iepriekšējiem raidījumiem, ka Dievs ir vairāk jāklausa nekā cilvēki. Ja? Līdz ar to, ja tiek dots kaut kāds mainās vārā un tev ir jāiet gan pret sirdsapziņu, gan pret Dievu, tad tas jautājums jau patiesībā ir, kad ir jāizšķir, ja? vai tas uzdevums neatkarīgi no manas dotās vērsta, kas tad cita nav tikai kā lausīt komandieru pavēlēm, bet arī lai likumu, citu likumu dilšanu ievērot, ja? Tad mums ir jāizšķir, vai tas ir laba lieta vai ļauna lieta, ja? Un Dievam, princips, ka Dievam vairāk ir jāklausa nekā cilvēkiem, tas paliek. Un tāpat ir dots arī normāls svinīgs solījums, bet jaunā vara liek tev darīt kaut ko negantu, tev vienmēr ir ierobežot izvēle, bet nu viņi ir. Ja? Un Pēteris par to piemēram saka 1. Pētera 3.17, jo ir labāk ciest darot labu, ja Dieva grib to prasīt, nekā darot ļaunu. Nu, atbildi vienā teikumā. Un vēstule Ebrejiem 13.18 paskaidro, viņi saka šādi, lūdziet Dievu par mums, ne, arī par tiem karavīriem varētu teikt, jo mēs apzināmies, ka mums, kas visās lietās, gribam godīgi dzīvot, lai laba sirdsapziņa. Tā būs cīņa, bet ja pienāks arī cilvēks, kurš ir Devs zvērests, ja kuros apstākļos, pie labas varas, pie hitleriskas varas, pie vidēja labas varas. Ja Dieva griba to prasītu, kad ir jācieš ļauns, bet ir jāizdara labi, tad tā arī jārīkojas.
2: Amen. Jā. Es ieteiktu, kas mūsu Lienai, atcerēties šo speciālo terminu, viņš ir teoloģijā, ētikā ieviesies kristīgajā. Tas ir klauzula Petri no latīņu valodas, nozīmē Pētera princips. Tad, pirmkārt, vai ne, viņš māca par pakļaušanos ikatrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai tā kunga dēļ. Tas ir 1. Pētera 2.13 līdz 15. Diezgan skaidri viss ir atrakstīts. Šeit ir lojalitāte un noteiksim, nekāda problēma. Yeah. Vara ir vara, lojalitāte ir. Tas pats Pēters saka apustuļdaru 5.29. Ja kaut kas neatbilst Dieva dotajām pavēlēm, šajās cilvēku dotajās pavēlēs, tad viennozīmīgi, jā, šis ir Pētera gadījums, Pētera klauzula, jeb princips, Dievam būs klausīt vairāk, vai ne? Un tas kalpo, šis Pētera gadījums, viņš kalpo par pamatu arī principā, nu, pamatojums pretošanās kustībām, kas ir vērts pret okupācijas varu. Jo pretējā gadījumā visa, nu, sacelšanās, visi mēģinājumi kaut kur reformācija, tā skaitā, nu, nezinu, tūkstoši lietas varētu pieminēt. Tā šī tīrākā dumpība.
3: Jā.
2: Jā, ja nav iespējas nekādīgi pretoties tirāniskajai varai, kas ir uzurpējusi sevi, savu varu, un jā, tad tur pazūd pamats, un mums būtu bez vārda runas jāpakļaujās visam vienmēr un ko tikai neteikt. Tagad, kad tas ir noskaidrots, pakļaušanās, nepakļaušanās, tad varētu runāt vēl konkrētāk par militārām lietām. Es domāju, ka būtu nepieciešams kāda demokrātiskā valstī pastāvēt alternatīvam dienestam. Cilvēks neizvairās no atbildības kalpot valstī. Bet viņš paredz situāciju, kurā viņš varētu nokļūt tā vai savādāk, un tas runātu pretī viņa sirdsapziņai, viņa principiem, viņa atziņām no rakstiem. un viņš nevēlas doties tādā situācijā, un tad ir lūk iespēja nedzīvot konfliktā ar sirdsapziņu un kalpot valstī visiem kā medbrālim, kā celtniekam, kā tas ir iespējams. Grūtāka situācija. Grūtāka situācija būtu tāda, ja pēc zvēras nodošanas, kā jau jautātāji saka, tu nonāc situācijā, kur no tevis prasa pārkāpt Dieva bausli. Un tas, ko? Tas prasīs drosmi. Un šeit, lūk, mēs redzam, ka bieži vien apsūdzētie, ja pamatā tā ir, kā apsūdzētie kara noziedznieki, vienmēr atsaucās uz to, ka viņi jau neko sliktu nav darījuši, kā vien pildījuši pavēles. Vienmēr. Jā. Tātad, ko mēs varam bibliski teikt, un jau Pauls jau to labi izskaidroja. Tagad es gribētu ar vienu teikumu, kamēr cilvēkam ir morāla atbildība, kamēr vien viņam ir morāla atbildība, viņam ir izvēles iespēja. Neatkarīgi no tā, vai šī izvēle ir viegla vai grūta. Nav neviens teicis, ka tā būs viegla izvēle, bet ir izvēle.
1: Jā, jo īpaši atcerēsimies, filmās tas ir rādīts un dokumentālojos dokumentos ir par to rakstīts, kaut vai otrā pasaules kara laikā,
2: jā.
1: Kā mainījās. Vienā brīdī tu biji pie vienas armijas, pēc tam nāc citu, paņēma tevi tajā nākošo otrā armijā, pēc tam atkal mainījās viss. Atkal paņēma citā pusē.
0: Visu liek zvērēt.
1: Tieši tā. Paldies par jautājumu. O, kā nākošo, es vēlētos lasīt Ilmāra jautājumu. Un viņš raksta šādi. Kas ir šaurais ceļš? Vai tas ir ceļš, pa kuru ejot Dieva bērns vēl tikai ser iegūt mūžīgo dzīvību? Vai tas ir ceļš, pa kuru ejot Dieva bērns, ļoti cer nepazaudēt mūžīgo dzīvību? Juri?
2: Jā, pirmkārt, Kristo mums ir paļāvība uz Dieva žēlistību. Ļoti, ļoti liela paļāvība tajā, ka viņš sāk to darbu, ko viņš ir pats uzsācis, viņš arī paveiks līdz galam. Tā ir fundamentāla paļāvība tai pašā laikā. Mēs veicam šo ceļu, kas ir kristīgais dzīves gājums, bijībā, visā nopietnībā. Jo pastāv iespēja atkrist. Tas, kurš saka, ka nevar atkrist, tas maldās dziļi.
0: Viņš runā pretī rakstiem.
2: Tāpēc, ja runa ir šeit par no fonā kaut kur, paspīt kaut kādu pestīšanas, nepazaudēšanas mācību. Tas ir amerikāņu izgudrojums, amerikāņu kalvinistu izgudrojums, tā nav Bībeles mācība. Ja pašā laikā mēs varam balstīties uz Dieva žēlastību un būt laimīgi par to, bet tā nav tāda mācība, kur es varu nostiprināt ar dogmu un teikt, nebūs nekas. Un, lūk, katrs var veikt savu mājasdarbu. Es teiktu Ilmāram, lūk, dažas vietas kaut vai no Pāvila rakstiem, kur mēs varam lasīt pa cerību. Mēs stāvam žēlastībā, teicam sev laimīgus, cerībā iemanto dievišķo godību, Romiešu 5:1-2. Cerība nepamet kaunā. Jo mūsu sirdīs ir izliet Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. 5:5, Romiešu 5:5. Romiešu 8. Nodaļā teikts, jo cerībā mēs esam pestīti. Bet tas, kas jau redzams, vairs nav cerība. Ja kāds jau kaut ko redz, vai tam ir vēl uz kaut ko jācer. Bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad ar pacietību sagaidām. 8:24-25. Un tad vēl tāda stiprākā vieta Filipiešiem 3. 10 līdz 12, lai atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku un viņa ciešanu sadraudzību, tā es pielīdzinos viņa nāvē cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Nevis, ka es jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvērtu, tāpat kā man satvērs Kristus Jēzus. Tas būtu par cerību runājot, bet šaurais ceļš, viņš ir nu, ārkārtīgi labi definēts rakstos. Pirmām kārtām jācer Jēzus pašu dzīvi. Viņš ir absolūti viennozīmīgi redzams, ka tas nav ceļš uz visām pusēm un ar visām iespējamām alternatīvām. Tas ir ceļš precīzi tā, kā tēvs to ir gribējis burtiski vai nu, burts pēc burta, jā. Lai tas piepildītos, kas ir paredzēts. Un viņš ir nācis pasaulē ar mērķi liecināt par patiesību. Viņš ir nācis, lai tā dzīvotu kā patiesība. Un viņš ir nācis izpildīt visu to, ko tēvs ir teicis, un parādīt tos darbus, kurus tēvs ir viņu līdzis parādīt. Un tad, ja runājām par mūsu šauro ceļu, Mateja 7, lasiet Ilmāru, te ir 13 līdz 24 kaut vai, kur ir visai kalna svētrunai sumējums. Ieiet pa šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu. Daudz ir to, kas pa tiem ieiet, bet šauri ir vārti, šauris ir ceļš, kas aizved uz dzīvību un maz ir to, kas to atrod. Jā, šaurais ceļš Ilmār ir dzīvības ceļš, un cita dzīvības ceļa vienkārši nav. Jā, un ja tas būtu ceļš uz visām pusēm un ar visām iespējām, tad tas vairs nav šaurais ceļš, tas būtu kāds cits ceļš. Un mēs varam, nu, jā, konkrēti runā par kalnu svētrunu, neizskat pilnīgi visas jautājumus, bet viņi izskat to, kas bija būtisks, arī ar konfrontāciju farizējiem, tātad pamat dzīves nostājas, kas ir sestā nodaļā par paļaušanos uz Dievu. Un tad mēs redzam, ka nu, tas šaurais ceļš atklājās, viņš ir ļoti skaidri parādīts, vajag tikai lasīt, vajag tikai...
3: Metaforās vēl gribu piebilst, ka Mateja evaņģēlijs tātad pastāst par šo šauro ceļu, par plato ceļu. Tātad mēs redzam, ka ir pirmkārt, mums ir tikai divas alternatīvas.
2: Tikai divas,
3: jā. Un tas, kas ir uz šaurā ceļa, tātad viņš jau pirmkārt ir iegājis pa durvīm vai pa vārtiem uz šo ceļu. Un durvs un vārti ir, Jēzus saka, es esmu durvs, es esmu vārti, kas ved pie avīm. Tātad tas ir pa Dieva bērniem. Un Jēzus ir arī ceļš. Un Jēzus arī ir patiesība. Un šeit atbild patiesība ir tā, ka svētdienas skolā. Ziniet, ir tas joks, mas, brūns, kupu last, lēkā par egli un grauž čiekurs. Kas tas ir? Mm-hmm. Teorētiski pareizi atbildi ir vāveri, bet visi bērni sauc Jēzus Kristus. Es gribu ņemt šo humoru, ka šeit ļoti viegli var atbildēt. Jā. Jēzus Kristus ir ceļš, patiesība un dzīve, viņš ir durvis, viņš ir vārti, viņš ir tas prototips, viņš ir mūsu piemērs, bet tajā pašā laikā, kāpēc ceļš ir šaurs, kā jūs arī teica, kad tur ir jāpieliek piepūles, jā, kas grib man sekot pa avju ceļu. Tas ir nevis āžu ceļš, bet avju ceļš. Tas aizliedz sev, uzņemās savu krustu, okay, seko manīgi dienas.
1: Vēl es teicu pārtrauks. Jo Ilmārs jautā ļoti konkrēti. Tieši to, ko tu pat atsacīji. Tātad tu eji pa šauro ceļu, tu jau esi izgājis šauriem vārtiem cauri, un tagad, ejot pa šo šauro ceļu, tu cīnies, lai, nē, tu ceri iegūt mūžīgo dzīvību, jeb ceri ejot nepazaudēt mūžīgo dzīvību.
3: Mans uzdevums ir palikt, kam ir dēls, tam ir dzīvība, kas tic uz Dievu dēlu, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet evaņģēlijs mums dod pestīšanu, ja mēs viņu paturam, tas ir Pāvils jau saka, tādā veidā, kā mēs viņu saņēmām. Ja šaurā ceļa vidū
0: man sāka kūkot dzeguz vai garīgais Ignācijas vai kontemplācija. Un es pasaku, man ar Kristu ir par maz.
1: Tā, lai turpinātu ceļu, tu tomēr paņem taro kārtas un paskaties.
0: Jā, jā, un es pasaku, man ar Kristu tomēr ir par maz. Man vajag Ignāciju, man vajag kontemplāciju. Mēs par to runājam iepriekšējā reizē. Šeit sākās iešana par plato ceļu, par mistisko ceļu, par absurdo ceļu. Un Pāvils saka, ja jūs pieņemat citu evaņģēliju, un mēs redzam, ka galatieši iesāka labi. Viņi iesāka ar Kristu, viņi iesaka garā, un kaut kādā brīdī man pilnīgi ir tā vizualizācija arī par tiem trakiem cilvēkiem, kam Kristu un Svēto Garu ir pamaz, kungs piedod par karstumu. Bet viņi pasaka, nu, es pirmos trīs gadus biju tāds vienkārši draudzes loceklis, man ir pamaz, man draudzē tagad ir pamaz, vakarēdienas ir pagarlaicīgi, ūdens kristība, cik tad tās var skatīties, jā. Man vajag kaut ko dziļāk, mistiskāk, uzbudinošāk. Nē, tad nu, ja es Kristu piedzīvošu, palieciet viņā, satņojieties viņā, un viss, kas nav Kristo centrisks, tas ir viss, tas ved nost no Jēzus Kristus. Un ja Dieva bērns, ejot pāvju ceļu, iedomājās vienā brīdī, ka viņš grib kļūt par āzi, diemžēl viņam ir tādas iespējas. Ja viņš pieņem citu garu, ja viņš pieņem citu evaņģēliju, ja viņš pieņem citu
2: garu.
0: Citu garu, jā, citu evaņģēliju un citu mācības, jā. Citu un tie jēzus. Trīs iet kopā, jā, cits gars, cits evaņģēlijs, citu Jēzu pat var pieņemt, jā, citu Jēzu pat var pieņemt. Jā. Tā kā, lūdzu, nenodarbojoties ar muļķībām, un tad Pāvils pa jums pateiks, būdams pārliecināts, ka tas, kurš jūsu sirdīs labo darbu ir iesācis, pabeigs to līdz Kristus Jēzus dienai, tas ir no tiem pašiem filipiešiem. Aleluja, amen. Esiet stiprināti.
1: Tu vēl gribi sakīt,
2: ka... Jā, ja tur gadījumā ir tāds no, motīvs kaut kur fonā spēlē savu lomu, vai, ne, vai tik mēs nenopelnam debes valstību ar kaut kādu šaurā ceļu iešanu, jā, vai tas nav kaut kāda veida tāds darbu evaņģēlijs. Mēs varam atbildēt, kā jau reformācija parasti to dara, tad ar darbiem neviens nenopelna Dievu valstību. Dievu valstība ir savu žēlastību, taču patiesa ticība vienmēr izpaudīsies darbos, uzticībā, paklausībā.
1: Man ļoti patīk šis jautājums. Man patīk, viņš ir tāds, nu, kā latvieši saka, āķīgs, daudz āķīgs.
0: Nu, es vēl piebildīšu, ka kāds teica, ka pestīšana ir par brīvu, bet sekošana Kristum gan ir dārga.
1: Jā.
2: Un cena, jā.
1: Praktiski jau ir tas pirmais. Ejot Dieva bērns vēl tikai cer iegūt mūžīgo pagaidu. Ja tu ceri, pagaidu, tas kungs jau man jau ir dāvinājis, ja es atzīstu Jēzus Kristu kā Dievu dēlu. Ir tā vai nav?
0: Nu, jūs jau citētās rakstvietas par to cerību.
1: Jā, excellent. Tā tad... Un tālāk ir ļoti cer nepazaudēt mūžīgo dzīvību. Atkal šis te cer neiedarās. Es mīlu to kungu un es eju. Paskaties, ko tu jūri lasi to, par tiem trījiem kristietis un sliņķis un kas tur vēl.
0: Divi veidi cerības, man liekas. Jēzus Kristus rakstos ir nosaukts par mūsu cerību. Ja, par mūsu cerību. Tātad šīs trīs. Ticība, cerība, mīle. Un tad ir cilvēks, kurš bez mazliet meti kauliņus. Nu būs, nebūs. Tikšas galā, netikšas galā. Tas nav jāzīlē, tas nav jāmin. Tur nav jāmet kauliņi. Ir jāseko ganam, ir jādzird viņa balss, ir jābūt modram un ir jāpatur evaņģēlijs tajā vienkāršībā. Nevajag uzpūst tādu... Nu, šausmu, bausls pilnu.
1: Bet, brāli, ir entie dievbērni. Labi, nu, ticīgie sauksim, kristieši. Kuri saka tā, kas to var zināt, kas tur ieies mūžīgā dzīvībā?
2: Nu, tas ir galības, no kurām mēs uzreiz nu, abstrahējamies no tām, jo ir konfesijas pat vesels, kurās nav nekāda pestīšanas atziņa. Jā? Ja mēs par to runājam, nu, tad tas ir skaidrs. Dievs dod mums pestīšanas atziņa, un apziņu. Tas ir skaidri uzrakstīts efesiešu vēstulē, jūs esat pestīti, jūs esat izglābti.
0: Gara liecība.
2: Bet tas, ka tas varētu būt vienkārši automātiski, un tad vēl kāds tāda mācība izvirza, ka es varu būt brīvs un grēkot pat tad jau nekā.
0: Brīvbiļet kabatā ir?
1: Nu, pa nākamajiem grēkiem jau viss jau ir samaksāts.
0: Jā, tā
1: mēs neatbalstam. Jā. Paldies, Brāņ. Paldies Ilmaram par jautājumu. Oto jautā. Kāpēc pirmdraudzes dzīvē notikušie fenomeni iekavās, kas ir aprakstīti Bībelē, nenotiek katra kristieša un katras draudzes dzīvē šodien? Man pat šķiet, ka dažkārt tie tiek simulēti. Nāk nevis no svētā gara ierosmes, bet no paša cilvēka iedomām un maģiskās domāšanas. Šeit es vēlos teikt paldies Oto par drosmīgu jautājumu.
2: Es tikai būtu vēlējies, lai Oto paskaidro, ko viņš ar fenomeniem domā. Jo fenomens no grieķu valodas nozīmē parādību, parādība, parādīšanās. Un ļoti daudz dažādu fenomenu. Bībele viss runā par fenomeniem. Nu, piemēram, čūskas fenomens, grēku fenomens, okultie fenomeni. Ja? Kurš ir domāts, ja varbūt Oto...
0: Man ir tāda nojausma, ka Oto varbūt pat, ja tas ir Oto, lai Dievs svētī, ka viņam ir jau iepriekš tā, ka drusiņ tāds, varbūt negatīvs, varētu tā būt, pret svētā gara izpausmēm un zīmēm, kad jau tas deķītis tiek valgts, es nevienu negribu apvainot, jā. Bet ja gadījumā tiek runāts par... dziedināšanām, par sviedraut, kurus uzliek uz neveseliem un ļaunie gari, vai kaut notrīdz zeme un uguns mēles nāk virsū, vai, nu runāsim vairāk par tām dāvanām.
1: Ja bied garām un saka, sudrabu un zeltu man nav, bet kas man ir?
0: Tas jau nav fenomens, tā jau ir evaņģēlijā līdzījušās zīmes un brīnumi, varbūt sauksim viņus tā. Ja jautājums ir, kāpēc nenotiek šitās lietas, tad iemesli, kāpēc nenotiek, ir vairāk. Ja? Cilvēks nav, viens no iemesliem, ka cilvēks nav apmācījuši īsti Jēzus mācekļi, bet cilvēki, kuri paši daudz ko nezin. Ja? Vēl viens iemesls ir, kad ir bijusi laba apmācība, bet pašam apmācāmam nav bijusi ticība, dedzība, dzīšanās pēc gara dāvanām, nodošanās, uzcītības procesa, šaurais ceļš, vai ne? Vēl viens iemesls, daudz nav bijuši uzticami par mazumu, kāpēc nav viņas kāds iecelt par lielākām lietām. Vēl citi ir apdāvināti un superīgi, un, nu, biriņi haču, ja? Bet viņi ir pārņemti ar rūpēm, raizēm, privātām lietām un bagātības vilinājām, ja? Un citi savukārt ir pieļāvuši, lai tos piemāna ar kaut kādu mācību, kas ir pret šīm lietām, ja? Un līdz ar to viņu prātos ir augs cietokšņi, kas ir jāsagrauj, jo tā kā šiem 10, 4, 5. Un tie iemesli ļoti daudz, bet raksti saka, lai mēs esam dedzīgi, lai mēs dzenamies pēc gara dāvanām, ja? Lai mēs speram soļas ticībā un visu beidzot lielā pavēle. Ja? Lielā pavēle eita pa visu pasauli, dziedinot, sludinot, darot. Nu, tā ir ticīgā cilvēka prerogatīva, jā, tas ir uzdevums.
2: Es domāju, te ir, jā, divi apstākļi, subjektīvais viens un viens objektīvais, manuprāt. Subjektīvs es vērojas, cilvēki nevērtē lietas, viņi domā, ka gara dāvanas, ja par tām ir runa, jā,
0: ja par tām ir
2: personīga izpušķošanai. Tā kā eglīti izpušķo kādu, vai ne? Bet tas ir domāts kalpošanai smagam darbam arī.
0: Reāli, un, tieši tā.
2: Un tad varbūt nav mācīts cilvēks, ka ja viņš nododās, tu minēji vārdu nodošanās, tas ir absolūti svarīgi šeit. Ja tu nododies un tev vēl kaut ko vajag, tad prasa to Dievu, viņš vēl dos un vēl dodāvan dos un vēl šito. Bet ja tu nenododies, ja tu gribi paspīdēt ar kaut ko, nu tad tur nesanāks nekas, nu čuš vien būs. Nu, un tad ir vēl viena lieta, objektīva mācības. Ir speciāls mācības, viņi sauc par cessationisms angliski. Tas nozīmē tas, kas ir izbeidzies. Ir tāda speciāla mācība dispensionālistu vidū, kura paredz, ka šodien vairs nav, vienkārši nav, jo tas bija vajadzīgs tur tam pirmam periodam tikai. Yeah. Kamēr radās Bībele un ka Bībele radusies, vairāk neko nevajag, nekādu nepravietojumu, vēl jau vairāk mēles nevajag nekādas un dziedināšana. Nu, protams, Dievs var dziedināt, bet droši paliek nedroši, jā, labāk.
0: Neiesim tajā sadaļā.
2: Neiesim tajā virzienā.
0: Bet tie ir meli, tie ir totāli meli. Nu,
2: tam Kristus, nav nekāds pamats rakstos.
0: Tieši tā, tas pats vēl šodien un mūžīgi.
2: Tas būtu izbeidzies un ka tas nebūtu vispār vajadzīgs nekam. Tas,
0: un lielā pavēlē arī norāda. Un es būšu, viņš uzdod šos uzdevumus un viņš saka, es būšu līdz pasaules galam kopā ar jums šajā uzdevumā. Jā. Ko tur vispār lauzīt galvu?
1: Paldies, brāļi. Un vēl mums ir 9 minūtes Lienas jautājumam. Vai varat lūdzu raidījumā, ko par to saka Bībele, ieturos apskatīt rakstu vietu no pirmās Mozes grāmatas, pirmās nodaļas 26. 27. pantu. Tur norādīts, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Un vēlāk ir rakstīts, Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja. Un jautājums. Kāpēc sākotnēji ir lietots daudzskaitlis mūsu tēla? Kas ar to ir domās?
3: Tur ir ļoti interesanti. Ivritā ir tāds vārds Dievs Ehad ir viens, bet tad, kad viņš runā par radīšanu, tur parādās gan viens skaitlis, gan daudzskaitlis. Ja? Un mēs zinām, piemēram, kur mēs redzam trīsvienības darbību, viss pilktāk, manuprāt, kas pierāda trīsvienību kā tādu, lai arī vārds trīsvienība protokolam tie, kas, ja, Bībelē nav, bet kad Dievs ir trīs personas, Jēzus Kristus kristībās. Jēzus kristībās, ja, dēlu kristīja, gars nolaidās kā balodis un,
1: tevs,
3: un tēva balss. Tā ir man viss brīnišķīgākā. Ja? Nu, loģiski, ka un tēvs dēls un Jēzus saka, es un tēvs mēs esam viens. Ja? Nu, un tad liekas, tas gars tāds dieva perso gars būs. Nu, nē, viņi visi ir viens. Tāpēc arī viņi lieto šo vārdu mūs. Un man patīk viens tulkojums, kas varbūt varētu palīdzēt lielajā pavēlē, ja tās kristīdam tēvu, dēlu un svētā gara vārdā, viens ebreju vīrs ir iztulkojis to, ejiet par visu pasauli un iegrendējiet tos tēva, dēla un svētā gara realitāte. Ja? Tas ir, bet es nezinu, vai viņš ir precīzi tulkojums, ja? Ne par to, bet runi par to, ka mēs esam Dievs ir gars, ir gars, cilvēks ir gars, ir gars. Ja? Un visas, tāpēc arī tas kungs cenšas mūs veidot Kristum līdzīgā dabā un vada mūs no spožuma uz spožumu Kristus līdzībā. To paveic kas? Tā kunga gars. Un mēs piepildām tēvu gribu. Ja? Nu, tas arī ir domāts, kad mēs kļūstam Dievam līdzīgi, Kristum līdzīgi, un mūsos ir svētā gara daba, ja? Augļi, un viņi visi ir vienas virves, tādi trīs, nu, pīnīts pavedieni, ja tā varētu teikt, ja? Un vārds, ja, viņš norāda uz to, ka arī pašā radīšanā ir bijusi iesaistīta trīsvienība, ja? Kā vārds, kas tur bija, gars lidinājās virs tukšumiem, tika teikts vārds, ja? Nu, tas ir tik skaisti patiesībā, ja? Un mēs to visu saprotam, ja? Tāpēc arī ir šis tēls un šī līdzība.
2: Jā, paldies, tas ir ļoti, ļoti labi, es arī tāpat domāju. Tātad jautājums ir, Dievs ir viens vai daudzi? Jā, tāds būtu tas jautājums, un jo...
1: Nē, nu, ja Dievs viens pats visu radīja, tad kāpēc pēkšņi viņš saka?
2: Daudz skaidrs, jā, parādās. Un tas ir vecai derībai raksturīgi, ka viņa liek nojaust kaut ko, bet nepasaka skaidri. Mm-hmm. Pats vārds Dievs, tas parastais vārds, ne Jāvē, bet Dieva vārds
0: Elohim.
2: Elohim, jā, tas ir vīriešu dzimts daudzskaitlinieks.
0: Mm-hmm.
2: daudz skaitlinieks, un te vai ne, Dievs saka, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības. To tad ir mēģinājuši daudz izskaidrot, arī akadēmiski mēģinājuši izskaidrot, tīri no vecās darības viedokļa, ja? Tikai no vecās. Un tad ir viens tāds ejošs skaidrojums, ka tas ir majestātiskais daudzskaitlis. Ja? Tātad, nu, tā kā saka, mēs Anglijas karalis, piemēram. Ja? Bet tam nu, arī īstas neatbalsojās citur, kur Bībelē. Tā kā viss, domāju, viss skaidrākais un viennozīmīgākais vārds ir tas, ka tas ir trīsvienības šifrējums. Mm-hmm. Svecā darībā līdz Jēzus atnākšanai vēl ir tāds misterijos jautājums.
0: Jā. Nepilnībā skaidrs.
2: Un tad jau tu teici, tur Jēzus kristībā jau redzam, jā. Vai ne, ir svētais gars un tad...
0: Tēvu balss un tēvs pats ir klātas, kas bija vārds, kas tā miesa, jā, vai ne? Un...
2: Tā kā tā mums ir maksimāla gaisma, jā, maksimāls mums dot atklāsmi jā. Par to, kāds ir Dievs, ka viņš ir viena būtība, viņš ir viens, bet trīs personās. Jā, tā ir ortodoksālā, ja visiem kristiešiem pieņemamā formula, tad no kuras atšķiras sekta, tad īsta sekta sāk skaitīties, tad, ja viņi to neatzīst. Jo viena būtība, trīs hipostāzes, ja trīs personās. Tad trīs personas nav viens un tas pats, bet tas ir pa sevi.
3: Man ir vesels raidījums LKR, klausies jā. Latviju pa Dievu vārdiem. Jā. Tur tas viss ir iztirzāts 39 minūšu laikā.
1: Jā, paldies, brāļi, ka par to domājam. Fantastiski, jo paskatieties, mūsu mīļais pestītājs, Jēzus Kristus, tad, kad tika uzņemts debesīs, tad viņš sācīja, es gaidiet, es jums sūtīšu. Mm-hmm. Viņš sūta garu.
2: Jā.
1: Man nav brīnišķīgi. Dieva žēlstības diena šodien ir. Mēs šo brīnišķīgo stāvokli varam baudīt. Šodien vai mēs esam saņēmuši viņa garu? Vai mēs vēl gaidām kaut ko varbūt? Ja mēs gaidām, tad ilgi vairs nav laika atlicis. Steidzīgi jānāk ir pie mūsu tēva un jāsaka, kungs, es atzīstu tavu dēlu Jēzus Kristu. Es gribu saprast. Es gribu, lai tavs gars, svētais gars, vada manu dzīvi. To tas kungs ir apsolījis. Cik brīnišķīgi. Lai Dievs jūs bagātīgi svētījumi, radioklausītāji un skatītāji. Paldies jums par jautājumiem. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un ja tā kungs griba būs tāda, ka mēs pēc nedēļas tiksimies, tad lasīsim atkal jūsu jautājumus un skatīsimies atbildes Dievu vārdā. Paldies jums visiem. Lai Dievs bagātīgi svētī. Visu labu.
4: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: tas tāds iekšējs tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāju visu tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzinēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesvētīties. Es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur rietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies, tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudz lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēnes skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Es biju ļoti forša sēnes skolotāja, tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu valstību, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no miļākajām rakstvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.